0: vietą. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausių rinkimų komisija spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo. Šis svarstymas buvo numatytas dar Liepos pradžioje, vėliau Rugpjūčio pradžioje, bet sulaukus prašymų jį teko atidėti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vieši Latvijoje. Ten numatyti susitikimai su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi kitais valdžios atstovais. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas išvyksta į Estiją, šiai šiandien minint nepriklausomybės dieną. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė Jonavoje vykusiose rungtynėse užtikrintai 99-88 nugalėjo Arizonos universiteto Wildcats komandą. Šį vakarą pusę aštuntos pagrindinė Lietuvos komanda vadovaujama Rimo Kurtinaičio Kaune priims Estiją. Kol kas tiek, įsamio žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, kaip visada turim porą minučių po pusės septintos, ketvirtadienis ir čia Danielė ir Simas pradeda darbą ir prasideda geras rytas, Rugpjūčio 20 diena, man tokia graži data šiandien yra atrodo.
3: O kodėlgi?
0: Nežinau, tiesiog labai gražiai atrodo, Rugpjūčio 20.
3: Nu gerai, tebūnie, kaip kam pagal kiekvieno sugedimo arba nesugedimo laipsnį. Gerai, labą rytą visiems, teisingai tu pasakai, ketvirtadienis, galva šviesi, protas dirba, bent jau turėtų tai būti. Aišku, tas ankstyvas metas lengvai atima, žinai, tą proto skvarbumą, bet mes patys iš patirties žinome, kad su kiekvieną minutę viskas turėtų gerėti. Įsivažiuojam, kalbam, darom darbus, tampam atidesni, vairuojam galų gale. Tai viskas turėtų būti labai gerai.
0: Aš žinai, vis pasižiūriu į kalendorių ir matau, kaip saulė teka vis po truputį vėliau ir vėliau. Štai šiandien patekėjo jinai 6, tik tai valandą, vadinas, mes jau tikrai keliamės anksčiau, negu pateka saulė. Tai man vis tokie atradimai nauji, kai artėja tas ruduo.
3: Jo, tai žinai, yra ta atradimai, kurių nenorėtų atrasti, nes ta tendencija išliks iš tikrųjų. Mes palengva vis tiek artėjame link tų tamsesnių rytų, link greitesnių vakarų, nu nieko tu čia nepadarysi. Viskas ok, viskas pagal planą, nenorim čia darkyti anei kalendoriaus, anei dangaus kūnų, ten žinai, jų pasirodymo ir dingimo, viskas labai gerai. Klausykite, mėly mūsų draugai, linkime visiems gero ketvirtadienio. O taip labai trumpai ir aiškiai konkrečiai, linkime būti su mumis, rinktis savo patinkančias melodijas. Na, žinai, būna per dieną, per valandą groja muzika ir sakai, o, va, čia tai gera, čia valandos daina. Ir imti tai, ką mes siūlome, taip žaidimai, taip pokalbiai, taip aktualijos jau kitos valandos metu. Būkite kartu su mumis iki pat dešimtos, to ir palinkėsim.

0: mokslas šiandien. Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Regla. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pakeliaukim prisiminimais laiku į 2000-uosius. Etrija rubrika Laiko mašina, kurios metu kasdien prisiminame populiariausius lietuviškus kūrinius tarpusavyje besivaržiusius reitinge LT Top 20. 34 metų savaitę prieš 26 metus viena iš lyderių pozicijų atiteko karališkos erdvės ir grupės dizaineriai duetui. Dainai, mes dizaineriai, per 2 savaitės tope kūrinys iš 6 vietos pakilo į 3. Po 6 savaičių numeris 1 pozicijoje grupės Skam kūrinys Beautiful pagaliau atidavė vietą kažkam kitam, pats skrisdamas į 2 vietą. Ir savaitės lyderiu tais 2000-aisiais tapo Andrius Mamontovas. Klausytojai nusprendė, kad daina Kaip baigsis pasaulis verta numeris 1 radio centro LT Top 20 pozicijos.
0: Radio centro

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Krups. Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kijeve ir jos regione. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, 23 sužeisti. Pažeisti elektros tinklai, tūkstančiai namų liko be šviesos. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai šiandien susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję su atrankų organizavimu ir jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų įsaugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Vyriausiųjų rinkimų komisija ketina apsispręsti ir pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai ir jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo. Nustatyta, kad Nemuno Aušra rinkimus galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Iki naujųjų mokslo metų likus mažiau nei 2 savaitėms, tėvai raginami suskupti pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Specialistai pabrėžia, mokinio sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis, tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų yra normalaus kūno svorio. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, pastebimos ir emocinės savijautos.

0: problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda laiku visą tai pastebėti. Prieš rugsėjį pas medikus nusidėkė eilės, o jeigu šeimos gydytojas dar išrašo siuntimą specialisto konsultacijai, pažymos galima laiku ir negauti. Ja būtina atnaujinti kasmet iki rugsėjo 15-osios.
1: Pergalė draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė vakar Jonavoje 99-88 įveikusi Arizonos Wildcats, kurios gretose žaidžia du lietuviai – Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Krivas įmetė 10 taškų, o Lietuvos rinktinės gretose rezultatyviausias buvo Matas Repšys – 24 taškai. Centrinės Afrikos Respublikoje nelegalioje aukso kasykloje įvykus nuošliaužai žuvo mažiausiai 100 žmonių. Tebe vyksta paieškos operacija. Manoma, kad nuošliauža sukėlė kelių požeminių tunelių, kuriuose dirbo kalnakasiai, griuvimas. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Na ką, dar sykį visiems labą rytą su ketvirtadienio rytu. Mes sveikinam jūs čia man kojos. Ai, čia koko. Europoje kažkas kutena. Galvau, tavo čia kojelis pasiekė mane.
3: O kas neilgas.
2: Va. Ir balsas. Gerai, labą rytą visiems ne tik dvikojams, bet ir keturkojams. Galim ir tai pasakyti. Aš turiu istoriją.
3: Tu papasakok.
2: Nutiko toks įdomus dalykas. Viskas gerai, lailoja. Viskas čia mes esam gyvi, gyvas eterisgi. Įvyko didis įvykis mano gyvenime vakar po pusmečio pertraukos. Aš aplankiau galų gale savo pusbrolį, kuris gyvena...
3: Kur?
2: Vilniuje.
3: Oho, gerai. Tai kodėl tiek daug laiko tada reikėjo tau šiam aplankymui?
2: Nu va, čia man skauduliukas, žinai. Ir čia ne tik galioja mano pusbrolį, bet galioja ir tiems žmonėms, kuriuos aš pažįstu, draugai, tarkim, ar ne, ten kalbiesi kažkaip, ten žinai, kad yra toks žmogus, kad jis, na, supranti, koks jis svarbus tau, bet vis nerandi laiko. Ir čia yra žiauriai blogas dalykas, nežinau, kaip tai pakeisti. Kiekvienas įkį, žinai, po pokalbio telefonu arba tai po apsilankimo pažadu savo ir konkrečiai jam, kad, nu, dabar jau matysimės dažniau. Nu, kas su tai žmonėm, kad nesimato žmonės. Neįsivaizduoju. Kodėl? Dar vienas dalykas, kai čia buvau švenčionėlės. Susikau irgi tokį bičiulį, seną, gerą, žinai, pažįstu veik, ką žinau, 17 turbūt metų, veik pilnametystė. Nu, per metus du nesustinkam ir viskas. O gyvena Vilniuje?
3: Vat čia yra sudėtingiausia. Mes, man atrodo, esam kažkada kalbėję, kad kuo arčiau gyveni kažko, tuo rečiau susitinki, nes kažkaip sunkiau pasidaro susiplanuoti.
2: Ir aš išsakau, tada sakau, žinai, nu, nepykta prasme, čia nėra jokių blogų minčių, žinai, mes nesam susipykę, aš nesu pasikėlęs, nes daugelis gali galvoti, žinai, ai, tas dirba radijoje, tai čia, žinai, čia mes, gal, žinai, iš aukšto įmų žiūri, bet ne, taip nėra, nu, vat, kaip čia taip įvyksta ir vakar įvyko, nu, taip džiugu, nu, taip nesunku, buvo taip fainai, pabendravom, pakalbėjom apie viską, apie šeimas, apie gyvenimus, žinai, apie, nu, tie topikai, kur čia vakar.
3: Tiesa, bet dabar, kaip galvoju, kitas susitikimas bus jau vėl po kokių metų, ne?
2: Ne, dabar jau sakė, viskas, sako, reikia nebetemt gumos, nes, matai, ašgi vis dar įsirenginėju ir įsirenginėsiu savo namučius, taip. O kadangi nesu nagingas, neturiu auksinių rankelių, neturiu to, žinai, gabumų kažką suremontuot, prikalt, pridėt, nu, vat, neturiu, neduot ir viskas, tik liežuviu malt. Tai, kadangi jis yra mano priešingybė, kalbant apie tai, jis yra
3: gerai.
2: Absoliučiai asas, automobilių, nežinau, statybų ir visa kita, tai, na, sutarėm, kad ne tik atvyks, bet ir pagelbės.
3: Man dar labai įdomu, po kurios skambučio nusprendėt, kad būtinai jau reikia susitikti, ar tai, tarkim, pakalbėjote antradienį, tai, va, trečiadienį susitiko, ar iš anksčiau jau šitas susitikimas organizuotas?
2: Taip sakėm, kad jis jau kvietė savaitgalį, žinai, pasimatyti. Sakau, ne, negaliu, buvo tai išvykstu, žinai, bet sakau, žiūrėk, pasižymėkim pieštuku. Pieštuku.
3: A, bet vis tiek pieštukas nėra toks labai.
2: Trintukas gali ištrinti visą parašymą. Sakau, pasižymėkim trečiadienio vakarą, sakau, viskas. Nu, ir įvyko, nu, žiauriai džiaugiuosi.
3: Labai faina, sveikinu.
2: Nusinčiau nuotrauką, supranti, jo mamai. Nu, teta man.
3: Negaliu patikėti.
2: Wow, labai graži nuotrauka, viskas, okay, nu, ir rašo man irgi ten istorija tokia įdomi, labai, nenoriu užsikalbėti, žinai, bet rašo, tai sako, tu kažkaip atrodo, kad pakūdė, sako, žinai. Sakau, nu, kad priešingai, sakau, esu, nu, primetęs, žinai. Mm-hmm. Nu, sako, taip neatrodo.
3: Nu, va, svarbiausia, kad neatrodo.
2: Aš tada gerašiau, sakau, tai esu įtraukęs. Gerai, labą rytą visiems. Viskas, mano istorijos baigtos, bent jau šiai minutėj. Šios valandos metu netrukus muzikinė naujiena. Ją pristato mūsų kolegė Paulina Paulė. Taip pat aktualijas esam paruošę. Jau radau vieną žinelį, labai įdomią, su vestuvėmis susijusią.
3: O, čia gerai, įdominė jau iš karto.
2: Ir ką, ir dešimtukas, ar ne?
3: Oi, taip, žinok, ir dešimtukas jau yra paruoštas, iš karto klausimai yra sudėlioti, dabar beliko tik sulaukti paties žaidimo.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dainininkas Kelet žinoma savo mistišku žemu tembru, kuris kiekvienai dainai sukuria unikalią nuotaiką. Pristatau dar vieną jo darbą, šį kartą su elektroninės muzikos naujoku didžėjimi Zerb. Faded Eyes gimė naktinėje atmosferoje, tai puikiai dainoje ir girdisi. Etrija Kalid ir Zerb su Faded Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 2,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
5: 4 dienas vairuoji Mersa. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Savaitgalį į operą.
5: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
6: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: ryto espresiukas.
1: Numečiau tau linką, savo aktualijos sakai, wow, geras, va čia tai gerai, ne?
2: Čia labai įspūdinga.
1: Klausykit, vestuvės, nuostabi šventė, sako kartą gyvenime, tuo ir tikėkime, viskas ok. Dabargi įvairiausi pasirinkimai būna, ar ne, tuoktis ne Lietuvoje, rinktis tam tikras vietas, tam tikrus būdus. Laisvė visiška ir žmonės renkasi taip, kaip jiems patinka
2: bet
1: abiems.
2: Žmonės tikrai galvojo, kaip originaliau atšvesti ir paminėti tą savo vestuvės.
1: Gerai, aš apie unikalų atvejį, jis nutiko Jungtinėse Amerikos valstijose, tikras reikalas, tikras faktas, du įsimylėję žmonės, jau susitokė jie. Vieno vardas Maikas, kitos Megan ir jie, žinokite, na, padarė tai, kas mano galva yra beprotiška, bet viskas baigėsi sėkmingai. Jie susitokė šokdami iš lėktuvo parašiutais.
2: Aš iškart pagalvojau, prisiminiau Justės vakarykštę istoriją, kai jis sakė, pirmą kartą šoka parašiutu.
1: Gal ištekėjo vakar.
2: Gal čia pasirodo.
1: Žodžiu, ta istorija yra įdomi, nes na, daug ką paaiškina faktas, kad tas Maikas yra instruktorius, ar ne, jis moko kitus tai daryti. Aš suprantu, kad jie ir susipažino tai darydami, tada truko ilgą laiką draugystė, 24 metais šie prieš porą metelių jie susižadėjo irgi tokiu pačiu būdu, beje, šokdami iš lėktuvo. Ir kas yra įdomiausia, arba dar įdomiau, tai yra tai, kad na, ne tik tai jis ir jie iššoko, bet iššoko ir pabraliai ir pamergės.
2: Taip, ir tada į vakarėlį jie tiesi, taip
1: tai įsivaizduokit, jo, na, tuoktuvės įvyko danguje, arba prasidėjo danguje, šoka jis, šoka ji, šoka pabraliai, šoka pamergės. Drabužiai, aišku, buvo modifikuoti, na, ir po to pakalbinti, viskas ten baigėsi sėkmingai, pakalbinti, sako, nu, žinai, čia mūsų meilė prasidėjo su tuo, sakykime, sportu arba hobiu, mūsų meilė su tuo ir tęsis, ir labai, na, ta palaikė dalyką visą tą šokinėtojų iš lėktuvų bendruomenė. Žinai.
2: Bet matau čia nuotrauką, tai puikiai Maikas yra su kostiumu savo jau tikrai kaip priklauso.
1: Jo, jo, tai sakau,
2: su ta balta vestuvinė suknelė.
1: Tai nebuvo taip, kad na, tu apsirengi kasdieniais drabužiais ir šok ir sakai, dabar čia mūsų vestuvės. Ne, viskas taip kaip reikia, pasipuošę, pasiruošę. Dėl makiažų nelabai žinau, bet iš principo taip atrodo, na, labai labai gražiai, šventiškai nusileido ir šventė, sakė, jau tęsis ant žemės.
2: Tiesi vakarėlį.
1: Tai vat jums idėja, klausykit, norit pabandyt, paklauskit ten tų visų klubų aero. Gal yra šansų tai padaryti?
2: Labai tikrai gera idėja ir labai gražios nuotraukos matosi iš tų vestuvių. Galim grįžti truputį į Lietuvą ir iš dangaus ant žemės, ne? Nes LRT ir Baltijos tyrimai padarė labai tokią įdomią apklausą. Norėjau išsiaiškinti, ką žmonės galvoja, ar jauniems vairuotojams, tiem, kurie jau dar turi klevo lapą, reikėtų mažinti automobilio, vairuojamo automobilio galę. Ir žinok, rezultatai tos apklausos, tai mane šiaip nustebino, bet nežinau, ar tikrai yra labai stebinantis. Net 70% apklaustųjų sakė, kad pritartų tokiam mažinimui automobilio variklio galios, 23 nepritartų, 7 neturi nuomonės. Bet jeigu žiūrėtume dar atidžiau į tuos apklausos rezultatus, tai paaiškėtų, kad moteris labiau pritarė tokiam pasiūlymui negu vyrai. Tada vyresni nei 65 metų amžiaus asmenis, mažesnių miestų gyventojai ir gaunantieji mažiausias pajamas. Ir taip pat tie, kurie nevairuoja automobilio.
1: Tai tarsi nuomonė tokia būtų, kad na, tas, kuris turi klevo lapą prisiklėvęs, negalėtų nu, turėti galingesnį automobilį, aš taip supratau.
2: Suprask, BMW iš dalies šitaip.
1: A, ne, ir vėl BMW. Nu, kažkada mes tą temą tikrai paliesim, nes jau koktu, žinai, apie tą BMW kalbėti, nes vieni sako taip, kiti sako taip. Aš net nežinau, man tai, mano galva, tie lapai kaip ir nelabai trukdo. Aš nežinau, man kaip tik jie važiuoja per lietai, per saugiai. Nu, man tai patrodo, kaip
2: tai,
1: mieste sutinkė.
2: Ekspertai tą ir sako, kad čia tikrai problemos keliuose tikrai ne nuo to priklauso, klevai to niekaip nepakeičia.
1: Toks kvepia mitu man tas pasiūlymas ir ta tokias nuomonės. Gerai, žiūrėsim, kaip čia bus, gal tie pasiūlymai virs realybė, o gal tiesiog ims ir pasimirš, o mes nepamirškime, kad artėja žaidimas ryto dešimtukas, ar ne, vėlgi 10 klausimų. Vakar pergalingas buvo, ne?
2: Pergalingas.
1: Labai gerai. Tai žodžiu, pabandysime pakartoti klausytojo mūsų sėkmę, o sugrįžę mes jau kviesime registruotis ir tuomet jau burtų keliu atrinkę vieną asmenį pakviesim į tą patį žaidimą. Gi netrukus po dainos trumpos radio centro žinios.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija naktį surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Sostinėje Kyjeve žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar per 20 sužeista. Per ataką apgadinti gyvenamieji namai, medicinos ir švietimo įstaigos, tūkstančiai žmonių liko be elektros. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai susitinka su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Norima pasitikslinti informaciją. Birželį pranešta, kad kanceliarijoje, be kitako, piknaudžiaujama išimtimi leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė europinės kovas. Šį vakarą 20 valandą laukia UEFA Europos lygos akistata išvykoje prieš Stambulo Bešiktaš. Atsakomosios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Gerai, metas kviesti į žaidimą, kurio pavadinimo mes jau šį rytą minėjom. Ryto dešimtukas. Prašom, linija laisva, skambinkit, registruokitės, būkite atrinkti burtų keliu ir patekite į žaidimą. Ir aišku, linkime labai sėkmės, linkime laimėti.
1: O skambinti reikia mūsų studijos numeriu 0666286288 ir tą daryti reikia jau dabar, kaip ir sakė valandos pradžioje, klausimai sudėlioti.
0: Jo, teisingai, na tiems nežiniukams arba nežinios apgautiems, kurie galbūt pirmą sykį mus įsijungia arba nelabai supranta, apie ką čia eina kalba, kodėl reikia skambinti, kaip čia reikia laimėti. Dalį tų taisyklių jau pasakėjai, taip, 10 klausimų, reikia 10 atsakymų, visi atsakymai iš vienos raidės, negali kartotis, na ir žaidimo trukmė 30 sekundžių. Viskas paprasta, skamba viliojančiai, sakyčiau. Tai skambinti.

0: jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
1: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
7: Aš.
6: Kas tvarkys komunalinius?
8: Aš galiu.
6: Aha, o kas ima internetą?
8: Čia ilgam.
6: Tai visam.
9: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
13: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
14: Volkswagen.
15: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
16: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
17: Ai.
16: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
18: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Gerai, žaisime žaidimą. Jau išgyriau dar negirdėtą žaidimo žaidėją, nes skamba kažkaip labai gražiai, taip šviesiai, man taip atrodo, žinai. Tai ką, pasisveikinkim?
2: Visi, taip. Labas rytas, Rasa.
3: Iki.
1: Labas rytas, Raselė. Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
1: Į darbus lekiat, sakėte, ne?
3: Taip.
1: Kokį darbą dirbat, jeigu ne paslaptis?
3: O, ofisinį.
1: Nu, vat, kažkoks tas jausmelis taip yra, kad tikrai, vat, nu, pasitempus moteris. Rasa, klausykite, iki darbo kiek liko kilometrų? Ar matot ten savo veiziukį ar kažkur kitur?
3: Jo, jau prie pat.
1: Gerai, nu tai labai gerai. Mes netrukdysim, o klausykit, gal ir tas mūsų susitikimas netikėtas šio ryto pavirs į pergalį, į laimėjimą. Ryto dešimtuką, sakėt, nesat žaidus, labai trumpai apie žaidimo taisyklės.
2: Tai Rasa, mes turim 10 klausimų, turim 30 sekundžių per tą laiką. Tikimės tikrai labai išgirsti jūsų 10 atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės ir tie atsakymai negali kartotis.
1: Teisingai, iš karto po žaidimo žinokite daina Bad Dreams. Nežinau, ką čia galima pritraukti prie jūsų savijautos ir jūsų pasirodymą, bet pažiūrėsim. Ar viskas aišku, Rasa?
3: Viskas aišku.
1: Kadangi klausimus dėlioja Danielė, ji ir raidė pasakys.
2: Taip, šio ryto raidė yra Š.
1: Š.
3: O.
1: Mhm. Va tokia išpuolė. Kokį porą žodžių iš Š raidės?
3: Šaka. Raidys.
1: Gerai, tinka. Okay. Ar jūs pasiruošus?
3: Turbūt taip.
1: Ar paruoštukas ant kelių?
3: Kol kas ne.
1: Gerai.
3: Galvoj.
1: Važiuojam, viskas tvarkoj, palaikome jūs, riedami prieki. Tik tai reikia man, aišku, klausimyną atsiversti. Dabar viską matau. Gerai, 3, 2, 1, nuo kalbų prie darbų. Vonioje randamas daiktas.
3: Šukos.
2: Gyvūnas.
3: Šuo.
1: Sporto šaka.
3: Šaudimas.
2: Lietuvos upė.
3: Šešupė.
1: Virtuvės įrankis.
3: Šakutė.
2: Rūbas.
3: Švargas.
1: Ne Europos šalis.
3: Šveicarija.
2: Kūno dalis.
3: Geras.
1: Nu ką sako, tuk-tuk.
3: Šikna.
1: Nu, bet tuk-tuk šikna bet, turbūt ne.
2: Bet atsakymas suskaitytas būtų taip.
1: Rasa, nu jūs tokie pasileidus. Sakau, kas sako tuk-tuk, sako šikna. Aš būčiau sakę širdis, greičiausiai.
2: Gal šikna irgi leidžia kažką.
1: Nu, tuk-tuk gal irgi kažkaip ten būna. Rasa. Klausykit, nu jūs esate tikrai šaunuolė. Bravo, iš tikrųjų, taip gerai kapojotės. Viskas tvarko, sustojame ties aštuntuk atsakymu. Turbūt nesijaučiat blogiau nei prieš žaidimą, įtariu.
3: Tikrai ne.
1: Labai gerai, klausykit, linkim gero to ofisinio darbo. Linkime sėkmės, esate tikrai šaunuolė, linkėjimai jūsų kolegoms. Ir sugrįžkit, kadangi suprantame, kad tokiu metu važiuojate darbą, tai manau, kad tikrai rankos laisvos, galėsit mums pasukti, paskambinti, pažaisim tarsiki, gerai?
3: Būtinai, kitą kartą gal pasiseks.
1: Gerai.
3: Ačiū jums labai.
1: Tuk, tuk, šiknelė, tuk, tuk, iki.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasti Elisan parduotuvėse.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatorius bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
16: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: centras. Oi, čia Atlantos renesansą mes girdėjome. Man taip atrodo, galiu ir suklysti, bet man jau mano tokia mintis. Gerai, labą rytą visiems, kelios iki aštuntos. Čia paskutinė daina jau skamba priklausanti Lady Gaga, o mes ką, galime pavilioti truputėlį, kalbėdami apie kitą valandą.
1: O kitą valandą laukia labai gerų reikalų, pakviesime registruotis labai geram poilsiui, tai turėkite to mini ir likite kartu su Radio Centru.
0: Jo, aš gal dar netgi svarbiau sakyčiau, kad laukite artimiausio to momento.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kijeve ir jos regione. Žuvo mažiausiai 6 žmonės, 23 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas, pažeisti elektros tinklai. Tūkstančiai namų liko be šviesos. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai šiandien susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję su atrankų organizavimu ir jų eiga. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Vyriausioji rinkimų komisija ketina apsispręsti ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo. Nustatyta, kad Nemuno Aušra rinkimus galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Nacionalinis kraujo centras prašo donorų pagalbos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kiekvieną vasarą sumažėjus donorų srautams ima sekti kraujo atsargos. Šiuo metu ypač trūksta nulinės ir A grupės kraujo. Tad galintieji paukoti kviečiame atvykti artimiausią donorystės centrą. Tapti donorais gali visi sveiki pilnamečiai iki 65 metų. Prieš aukojant kraujo svarbu būti pavalgius, gerti kuo daugiau skysčių. Donorinio kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis likomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos.
0: Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė. Vakar Jonavoje 99-88 įveikusi Arizonos Wildcats. Tuo metu Lietuvos 16-metės krepšininkės Europos čempionate 80-69 įveikė Izraelį ir išsaugojo vietą A divizione. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis visiems, kas padeda Iranui ar palaikyti.

0: veikos su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Šiaip tai radaro aš nelabai mėgstu, nežinau, ar yra sakantis, o kaip man patinka radaras, o radaras, važiuokim ten, privažiuokim greičiau prie radaro. Bet mes turime gero ryto radarą, kuris yra tikrai teigiamas, jokių čia blogų minčių, mes jį įjungiame ir ką tai reiškia, nes mes ieškome kiekvieną rytą asmens mūsų klausytojo arba klausytojos, kuris arba kuri atitinka tam tikrą kriterijų. Na, vėlgi, čia skambu žodžiai, kriterijus, taip toliau panašiai. Tiesiog nupiešiam situaciją ir jeigu jūs jaučiatės esą tos situacijos pagrindinis dalyvis. Vadinasi, jūs turite pilną teisę mums parašyti ir net laimėti visą dėžę Radio Centro dovanų.
2: Taip, labai gera dovana, o rašyti mums reikia žinoma, kad mūsų numeriu 0662-862-88 ir šio ryto tas kriterijus, man atrodo, yra labai smagus ir vėlgi manis sunkiai atitiktų matyti. Iš vis neprisimenu, kada aš pakeičiau savo maršrutą, nes būtent šį rytą mes ieškom to klausytojo, kuris važiuoja arba eina neįprastu maršrutu.
1: Gali būti variantų, tikrai. Kodėl mes turbūt išsiaiškinsime eterį jau dovanodami dovaną. Apie tuos neįprastus maršrutus kalba. Na taip, mes esam tokie jau padarėliai, žinai, kad kaip įsikandam, taip įsikandam. Na,
2: taip,
1: turim ten tašką A, tašką B, nuobodu, rutina, taip toliau, panašiai. Bet tai gali būti netikėtas nukrypimas, tai gali būti nuo kelio, tai gali būti planuojamas. Vakar, tarkim, aš važiavau pas savo tą minėtą pusbrolį ratais kvadratais. Įsivedžiau tą gatvę.
2: Aha.
1: Nu gerai.
2: Ir uždaryti keliai buvo.
1: Ne, įsivedžiau Purienų gatvę. Tik tai nepagalvojau, kad tų Purienų gatvių gali būti ne viena. Ir važiuoju visiškai ne į tą pusę, tai žinai, ten per didžiasalį kažkur ten, o visai man reikėjo kitą pusę link Avižienių ten važiuoti.
2: Nu, žodžiu,
1: tai aš galėčiau tikrai parašyti ir būti rimtu kandidatu tam, kad laimėčiau dėžę, nes važiavau neįprastu maršrutu, ne savo noru, suklaidintas, nu, savęs paties.
2: Man atrodo, čia gali būti ir variantas, kad šį rytą, pavyzdžiui, važiuoti iš namų ne į darbo, o važiuojat kažkur kitur, kur šiaip nevažiuotumėt ten tą rytą, tai gali tikrai mums parašyti visi, kas šį ryt važiuoja arba eina neįprastu maršrutu. Dar kartelį mūsų numeris 0662-862-88. Tik žinutėje būtinai parašykite ir savo vardą.
1: Jo, būtų smagu žinoti, kas rašo.

0: Gero ryto radaras.
1: Jo, yra tų neįprastų maršrutų, ar tai pėstute, ar tai automobiliu, dažniausiai automobiliu, nes turbūt tai ir siejasi greičiausiai. Kas į servisą, kas vat, parašė mums Giedrė Beros, kad visuomet dirbu Rokiškyje, va šiandien kažkaip važiuoju dirbti į Šiaulius. Kas nutiko, nežinau, neparašė, bet mes to kaip ir neprašėm. Žodžiu.
2: Dar yra tokia įdomi viena istorija atkeliavusi, kad pasikeitė ne tik maršrutas, bet ir pats gyvenimas ne trim mėnesiams, nes nebevažiuoju, o einu pėšiomis viešuoju transportu, kadangi gavo žinutė, kad vairuotojo pažymėjimas paskelbtas negaliojančių 3 mėnesius.
1: Tai dabar, va, taip. Neuž gerus darbus, turbūt.
2: Lenkit vyrėti dviračių gatvėje. Tai pasirodo, yra chuliganiškas vairavimas.
1: Zonoje toje, ne?
2: Tai matyt.
1: Gerai, mes ne apie chuliganizmą, linkėjimą visiems ir ačiū labai, kad parašėt, kad sureagavo. Daug tų laiškų žinučių jūsų, bet visų nepriepsime dabar. Vieną autorių norime pakalbinti. Labą rytą, Šarūnai.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Klausykit, norim ir dabar jau dovanojame jums visą dėžę radio centro doniukų. Jūs to nusipelnėt, nes nepatingėjot, net ir vėluodamas, susinervinęs lengvai. Aš supratau, kad iš tos jūsų žinelės parašė štai ką. Vėluoju pas klientą, nes blogai nurodė Bartų gatvę. Ir aš klausiu Šarūno, ką reiškia blogai nurodyti Bartų gatvę? Kaip tu gali blogai nurodyti, nežinau, Laisvės prospektą, pavyzdžiui?
2: Tai kaip Šarūnai, čia buvo? Kaip buvo?
3: Nu tai, važiuoju į darbą, įsivedęs Bartų gatvę, o Bartų gatvės yra dvi, viena prie oro uosto, kita čia netoli Karoliniškio. Tai galvoju, arčiau namų, nuvažiuoju ten, sakau, klientui aš jau vietoj, tai sako, aš tavęs nematau. Ta prasme, sako, tai aš ant gatvės laukiu, o kur? Sako, čia Bartų gatvė prie oro uosto, o tai sako, netam papuoliu. Tai dabar per visus
1: kamščius važiuoja. Ja, nu nieko tokio. Svarbu, kad kontaktą išlaikot, kad ryšys yra palaikomas. Bet tai dabar žiūrėkit. Tai, ką jūs parašėt, kad klientas blogai nurodė Bartų gatvę. Suprantu, kad čia metat šunis ant kliento. Pats kažkaip ne taip čia įsivedėt kažką. Tai nepagalvojot, kad yra kelios Bartų gatvės?
3: Nu, nepagalvojau.
1: Žiūrėkit, dalinkimės tą kaltę arba nuodėmę per pus, jūs su klientu, o bet kokiu atveju mes dovanojame jums už tą kantrybę ir istoriją, eteriją, visą dėžę radio centro doniukų. Gerai?
3: Gerai, dėkui.
2: Su klientu prašom. Irgi galima bus pasidalinti.
1: Ir kai tik tai skambins sekretorė mūsų, tai tik nepamirškite gerą adresą nurodyti, kad nebūtų ten 19-19 Bartų gatvė kažkokia. Gerai?
3: Supratau.
1: Viskas. Iki. Kantrybės. Ačiū, važiuojant per spūstis ir geros dienos.
3: Ačiū jums taip pat.
2: Ačiū.

0: patiko. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Tokia dar viena superinė daina čia Radio Centro eterio skamba ryto laidoje. Gražu klausytis jos, ji palengva baigėsi, bet tos geros žinios arba gerumas nesibaigė, nes mes norime pasakoti tikrai fainą dalyką. Greitai sudarėlėmės pakalbėsime apie tikrą polsį. To polsio savininką arba savininkę mes rasime jau rytoj. Dabar apie viską nuo pradžių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: Na, dar įpinsiu vieną žinutę, kurią parašė Ingrida. Čia jau tą radaro reikalą buvo kreipiamasis lengvai pavėluotai galbūt, bet viskas okei. Sveiki, mano radaras niekaip nerodė kelionės į turgų. Niekada ketvirtadienis nevažiuoju, bet šiandien esu priversta tai daryti. Na, žodžiu, žinai, pasikeitė planai, turbūt kažkas tai tokio. Gerai, dabargi apie žaidimą ir mes kalbame apie Grand Spa Lietuvos Druskininkuose. Jau rytoj, žinokite, žaidimo finalas bus 5 finalininkai, kol kas mes turime 3.
3: Taip, ir šiandien rasim tą ketvirtąjį jau kitą valandą, rytoj rasim paskutinį. Ir uždarysim jau tą žaidimą.
0: Jo, dovanojame jums viešnagę. Grand Spa Lietuva Druskininkai, tengi jūs laukia ir nakvynė, dviems neriboto apsilankimų komplekso vandens parke. Ką reikia padaryti, užsukti mūsų svetainę rc.lt?
3: Taip, viskas yra labai labai paprasta. Tiesiog nueinat į rc.lt, paspaudžiat laikas geram polsiui, tokį gražų banerį, sunku jo nepamatyti. Ir ten tai reikia jums rašyti savo vardą ir telefono numerį ir tuomet jau kitą valandą laukit mūsų skambučio.
0: Jo, dabar klausykite, kas lauks to asmens, kuris laimės rytoj. Patogiai įrengtas dvietis kambarys, gardus pusryčiai, vandens parke, baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtis, taip pat ledo kambarys, nusileidimo kelneliai ir sukūrinės vonios ir kitos veiklos. Beje, laukia ne tik tai to laimėtojo, bet jūs ir patys galite pasirūpinti tuo, kad visą tai, ką mes išvardėjome, būtų jūs.
3: Jums tai reikia nueiti į grandspa.lt, nes Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada, pasirūpinsime kaip vaikų, pilnai.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties masinę Rusijos raketų ataką Kyjive ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar daugiau nei 20 sužeista. Apgadinta gyvenamųjų namų, kelios medicinos ir švietimo įstaigos, tūkstančiai žmonių liko be elektros. Ukraina su Lietuva dalysis kare įgyta patirtimis saugant energetikos objektus, praneša energetikos ministras Lukas Savickas. Jis su Ukrainos kolega Denisu Šmihaliu vakar pasirašė bendrą deklaraciją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri teiks paramą ar vykdys verslą su Teheranu. Apie kokias tiksliai sankcijas kalbama, neaišku. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse Jonavoje 99-88 nugalėjo Arizonos universiteto krepšininkus. Šį vakarą pusę 8 pagrindinė Lietuvos komanda Kaune priims Estijos rinktinę. Kol kas tiek įsame žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Mūsų studijos numeris yra nepasikeitęs. Kolegė, jūs greitai rėžkit, o tada mes jau apie tai, kodėl mes įsakome.
1: 06-628-6288 ir skambinkit šiuo numeriu jau dabar, jeigu norit sužaisti labai smagų muzikinį žaidimą. Tok 5.
0: Teisingai, 5 iškarpos tikrai garsių kūrinių. Jeigu jūs pasakote per pusę minutės, kas atlieka tas dainas, laimite 50 eurų. Viskas kaip ir paprasta, nors kai mižaisti taip neatrodo. Ne, bet reikia pabandyti, galbūt pirmas iki galbūt 9, visiškai nesvarbu, skambinkit jau dabar, registruokitės. Galbūt burtas bus sėkmingas jums ir būsite pakviestas į žaidimą.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas fiesta 3,99. O sausainiams milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 €. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Jo, žaidimas ir tokia įdomi istorija, nes vakar Danielė burtų keliu atrinko vieną asmenį, na ir kaip ir viskas tvarkoja, pagal planą čia viskas plaukia ir vakar bando tam asmeniui paskambinti. Tas asmuo, suprasgi, ar tai pasipūtęs, ar tai užsiemęs, nepakėlė telefoną.
1: Vieną kartą nepakėlė, skambinom antrą kartą, nepakėlė. Irgi nepakėlė.
0: Tas žmogus yra drąsus, paskambino šį rytą, aš apie tai nieko nežinau, kažkur tik vieną ausim girdėjau, kad ten nepavyko tie susiskambinimai. Ir tas žmogus patenka į žaidimą antrą kartą, tik šį kartą jau tikiuosi, kad jau kalbės, o ne bus labai ten kažkur toli. Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Lina, čia mes apie jūs.
2: Taip, taip, apie mane.
0: O tai kas ten vakar buvo, klausykit?
2: Žinokit, tiesiog garsas buvo išjungtas iš nakties, neįsijungiau garso ir tiesiog negirdėjau.
0: Gerai,
1: kad šiandien jau galit kalbėti su mumis eteryje.
2: Taip.
0: Nes jeigu jau šį rytą būtų taip nutikę, tu nežinau, tada jau žinai, kaip čia mums kokia malonė, žinai. Gerai, Linutė, viskas tvarkoju, esat namuose, kaip suprantu, ne?
2: Ne, dirbu su kolegė, kartu laukiam, duodžiu žaisim
0: dviesę. O kolegė yra žaidusi?
2: Ne, nėra.
1: Aha. Abiem pirmas kartas, labai gerai.
0: Gerai, Lina ir vardas koks kolegės?
2: Živilė.
0: Ir Živilė. Jums taisyklės tokios, mielos damos, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs pasakote greitai, išgirdusios kaip jos skamba, kas jas atlieka, grupės arba atlikėjai, laimite 50 eurų. Na ir turbūt mano galva dar svarbiau, kad tampate šio žaidimo nugalėtojams. Tai yra labai labai toks retokas reiškinys.
1: Ir visų svarbiausia, kad labai gerai praleisit laiką.
0: Nu taip. Klausimų bus?
2: Ne, laukiame.
0: Gerai.
1: Dainų pasiruošimas jau yra tikrai geras.
0: Pasiruošusios?
2: Taip.
0: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Sam Smith?
1: Ne.
2: John Lennon. Prusaitis. Donatas Montvydas. Povilaikas. Alizė.
0: Taip, visiškai teisingai, šaunuolės damos dabar. Palaukit, sekundėlė. Žiūrėkit, greitai paklausiu vieno klausimo. Jeigu jį atsako teisingai, vadinasi laimite, jeigu ne, grįšim atgalios ir brauksim ašarą. Pirma užduotėlė, niekur negooglingit, mielos damos, mes jumis pasitikim. Kas ten dainavo pirmu numeriu?
2: John Lemon. Nežinau, kaip tarėsi.
0: Tai vat kaip tarėsi, tiksliai.
2: O...
0: Nes Johnas Lennonas yra Beatlų lyderis, taip?
2: Ne, Lennonas. Lemon. John Lemon.
1: Jūsų galutinis taip. Čia yra variantas.
0: Galutinis, taip?
1: Lina.
2: Taip, galutinis, tikrai John, ne Lennonas.
0: Bet sakėt Lemonas, taip? Kaip citrina.
2: Nežinau, kaip tiksliai tarėsi.
0: Taip, bet kaip tarėsi? Žinau,
2: kad... tebūnė John Lemon.
0: Linutė ir Živilytė, jūs šį rytą nelaimėjot. Nes tai yra Jonas Legendas. John Legend.
1: Legenda.
0: Jo, tai joks Lennonas, Legend. Joks Lemonas. Aš paspaudžiau mygtuką, nes lyg ir išgirdau, lyg ir pasigirdo kažkaip, bet davėm antrą šansą, trečią pasakyti teisingai. Lina, nesupykit, negalim, nes atsakymas nebuvo teisingai 100%. Bet šiaip tai damo šaunuolės.
1: Labai geras jūs esat duetas, jūs turit sugrįžti, gerai?
2: Gerai, sugrįšim būtinai.
0: Truputėlį, sorry, nelabai gerai jaučiuos, bet ką darys, tokios taisyklės, gerai?
2: Viskas gerai.
0: Iki. Ačiū jums labai.
1: Ate.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: Jane, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
10: Ir dar TV kanalus.
9: Čia su vienu planu.
10: Nu.
9: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
10: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
11: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir... dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kyjive ir jos regione. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, 33 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas pažeisti, elektros tinklai, tūkstančiai namų liko be šviesos. Sulaukus specialių įtyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo procedūrų parlamento kanceliarijoje, Seimo valdybos nariai šiandien susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Teisės saugos duomenimis pažeidimai susiję su atrankų organizavimu ir jų eiga. Ypač įskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių. Taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kanceliarijoje. Vyriausiojo rinkimų komisija ketina apsispręsti ir pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. Dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo. Nustatyta, kad Nemuno Aušra rinkimus galėjo finansuoti juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Kaune anksčiau nei planuota atveriama nauja pietrytinio aplinkelio trasa ir tiltas per Kauno hidroelektrinę. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš 2 metus ties Amaliais atvėrus ateities plento tęsinį su transporto mazgu, jau ateinantį pirmadienį vairuotojus pasitiks ir Tito Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Tą pačią dieną atveriamas ir eismas tiltų per Kauno hidroelektrinę. Pasak miesto valdžios, dėl šių pokyčių nuo Vilniaus atvykstantys vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu kauniečiams atsivers patogesnis susiekimas su Palemonu ir Petrašiūnais. Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į eismo pokyčius.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis visiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Tai naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Per Izraelio smūgį policijos būstinėje Gazoje žuvo 9 žmonės, įskaitant vaiką. Izraelio kariuomenė nurodė, kad taikytasi į Hamas vadą. Dabar sporto naujienos. Pergalę draugiškose rungtynėse iškovojo Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė 99-88 veikusi Arizonos Wildcats. Rezultatyviausiai žaidė Matas Repšys 24 taškai. Besiruošdama atrankai pasaulio čempionatą pirmasis draugiškas rungtynė šiandien sužais pagrindinė vyrų krepšinio rinktinė. Kaune jis susitiks su Estijos komanda. Lietuvos 16-metės krepšininkės Europos čempionate 80-69 įveikė Izraelį ir išsaugojo.

0: vietą A divizione. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah 1-2 pralaimėjo Izraelio čempionams HPL futbolininkams. Po atsakomųjų rungtynių kitą savaitę nugalėtojas pateks į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris šiandien Turkijoje susitinka su Stambulo Bešiktaš. Tai bus pirmosios paskutinio Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Europos vyrų sportinės gimnastikos čempionate Robertas Tvorogalas pratimų ant skersinio rungties kvalifikacijų užėmė 5 vietą ir pateko į finalą. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Na ką, turime kelias po 9. Labą rytą visiems, kurie su radijo centru. Ir mes, na, taip trumpai galime pasakyti, turime 3, netrukus tikimės turėti 4.
2: Turim taip, finalininkus. Yes. Taip, nes mes ieškom dar vieno klausytojo, kuris keliautų rytojaus finalą žaidime Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Ir jau netrukus su vienu iš jūsų ir pakalbėsim.
1: Jo, mūsų pasakymai veikia. Mes tai matome iš jūsų registracijų. Tai ir dabar pasakysim tą patį. Skubėkite į mūsų svetainę rc.lt, kadangi po 2 dienų dainų mes sugrįšim. Ir pabandysim paskambinti ir pakalbinti dar vieną asmenį, kurį siūsime jau į rytojaus finalą. Tai pirmin, rc.lt, ten visa forma. Vardas, telefono numeris ir tikėkitės mūsų atgalinio skambučio jau netrukus.
2: Ir dar tikrai šią valandą su jumis sužaisime žaidimą ant liežuvio galo, tai būkite kartu.

0: Čia geras rytas.
1: Tai ko čia dabar mes visi susirinkom, ką?
2: O mes susirinkom išgirsti mūsų ketvirtąjį finalininką, tikiuosi. Ketvirtąjį, kuris keliauja į rytojaus finalą.
1: Jo, na jau sėkmė aplankė, burtas lėmė, kad mes kalbinsime jį. Sakyčiau, na 80% sėkmės jau yra, 20% lieka tam pačiam asmeniui, kurio vardas Dangiras. Netrukus sveikinsime su juo, finale jau yra Andrius patekęs pirmadienį, Grįta antradienį, vakar buvo Žydrūna, šį rytą yra Dangiras. Gražūs vardai labai.
2: Labai įspūdingi.
1: Dangirai, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Na, dirba tokį metą. Ar ilsitės?
3: Ne, šiandien poilsio dieną.
1: Okei, okay, nušaunu. Tai kaip leidžiat laisvadienį?
3: Laisvadienį? Norėjau į sodą važiuoti, bet oras.
1: Akšit, kaip pasikeitė, ar ne? O tai gerai, į sodą nevažiuojat, na, reikia keisti planą, tarkime, ketvirtadienio, bet laisvadienio, tai ką veiksit vietoj sodo?
3: Greičiausiai namos tvarkysiu.
1: Okei, okay, nu irgi geras variantas. Klausykite, Dangirai, žaidimą pristato didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Tengi pasirūpins kaip vaikų ir jumis ir kitais pilnai. Ir mes turime dovaną, kurią teiksime jau rytoj. Tai yra Grand Spa Lietuva Druskininkuose nakvynė, galima su dviem su neribotų apsilankymų komplekso vandens parke. Čia jums ne sodas, ne namai, žinokit, čia daug rimčiau.
2: Taip. Ir mes ką ten galėsit rasti, tuoj netrukus pakalbėsim, bet pirmiausiai, Dangirai, mes turim išgirsti jūsų tą atsakymą, kuris nulems, ar jūs keliaujat rytoj į finalą,
1: nes,
2: ar ne.
1: Nes, kaip sakėme, 20% nuo jūsų priklauso. Gerai, Danielė aiškiai klausimą, Dangiras aiškiai atsakymą, spaudžiam dešinės ir viskas.
2: Tai, Dangirai, kur jūs norėtumėt ilsėtis ir pramogauti?
3: Norėčiau Grand Spa Lietuva Druskininkai.
1: Nesuklydo, šaunuolis. Būtumėt,
2: galvoju,
1: būtumėt pasakęs Grand Spa sodas, mano žinai. Oi, būtų čia rūkštų visiems. Dangirai, klausykit, nebetrukdom jūsų laisvadienio. Tvarkykite, sukitės po namučius, mes linkime sėkmės jau rytoj panašiu metu. Gali būti, kad rytoj ištarsime jūsų vardą ir pasveikinsime su kelione į Druskininkus. Gerai?
3: Na, labai ačiū.
1: Super, iki.
2: Gero poilsio, Dangirai, iki.
1: Aha, iki. O mesgi apie šio sezono Grand Spa siūlomą sveikatinimo naujieną, tai yra ilga amžiškumo programa sveikatos rezervas. Sustabdykite kasdienį skubėjimą ir skirkite dėmesio sau. Ilga amžiškumas startuoja nuo rūpinimosi savimi, to reikia tikrai nepamiršti. Aš suprantu, kad reikia padėti kitam, kažkaip ar net ten pagelbėti, nuvažiuoti, parvežti, bet jeigu pats jaustis prastai, nieko iš jūsų nebus.
2: Ir žinokit, jūs taip, tai ši programa bus daugiau negu poilsis, tai bus jūsų investicija į sveikatą, energiją ir gyvenimo kokybę. Išbandykite krioterapijos šalčio galę ir barokameros degonies užtaisą, nes tiesiog kelios dienos skirtos sau gali tapti jūsų pirmų žingsnių į geresnę savijautą, pasitikėjimą savimi ir tą mūsų minimą ilgą amžiškumą.
1: Taip, vandens parke jūsų laukia ir baseinai, ir nusileidimo kalneliai, ir pirtis, ir ledo kambarys, ir sukurinės vonios, didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas Druskininkuose pasirūpins kaip vaikų pilnai, tai esame kartoję daug kartų. Daugiau internete grandspa.lt. Baigiam savo tą šventą teisingą litaniją ir dabargi norisi į pabaigą priminti studijos numerį.
2: Taip, mūsų numeris 06-628-6288.
1: Jo, žvelgime į priekį, nes sugrįžę jau kviesime skambinti šio numerio mums į studiją ir pabandyti užsiregistruoti ir patekti į žaidimą ant liežuvio galo. Čia jau šansų dvigubai daugiau, kadangi žaidime žaidžia du žaidėjai, trys klausimai. Jeigu rasime atsakymuose sutapimų, dovanosime jums dovanų.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
9: Jane, he is checking you out.
8: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
10: Welcome to Goat Yoga.
8: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
11: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
14: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Pavadinimas aiškus, turbūt jau daug kartų girdėtas, mums tai turbūt įkaltas į galvą iki pat smerties, man taip atrodo, žinai, prieš pat smertį sakai ant liežuvio galo, kažkokia tai derinuka, gerai, šalin jokus, eikime prie, na, tikrai, neipatingai rimto žaidimo, nes tai yra labai, na, lengvai suprantamas, lengvai kramtomas reikalas.
3: Mes turim tris labai labai paprastus kasdienius klausimus, dabar turim surasti du žaidėjus, kurie į tuos klausimus galėtų atsakyti, o tuomet mes ieškosime sutapimų jų atsakymuose, nes būtent nuo jų priklauso. O kokios dovanos keliauja pas mūsų klausytojus.
2: Teisingai, dabar tai svarbus dalykas, kaip mus pasiekti. Ar ne, vėlgi, Danielė viską gerai žino, aš patylėsiu, paklausysiu, kaip ir jūs visi.
3: Mūsų telefono numeris yra 0666286288 ir būtent šiuo numeriu turit skambinti jau dabar, jeigu norite žaisti.

Čia radijas LT žinios trumpai, čia Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 33 sužeisti. Tuo metu Kyjive viešintis energetikos ministras Lukas Savickas ir jo komanda šią naktį dėl paskelbto oro pavojaus praleido priedangoje. Vakar Savickas su Ukrainos kolega Denisu Šmichaliu pasirašė deklaraciją, pagal kurią Lietuva taps pirma šalimi, su kuria Kyjivas pasidalins įslaptintą informaciją apie kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą. Dėl pirmadienį Radviliškio geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjusių 3 tuščių krovininių vagonų pradėtas tyrimas skelbė Lietuvos geležinkeliai. Pažymimas, incidentas mažai reikšmingas, įtakos traukinių eismui neturėjo. Šiemet tai jau ne pirmas toks įvykis. Sveikatos apsaugos ministras žada ieškoti sprendimo, kaip išsaugoti krikščioniškosius gimdymo namus Kaune. Juos uždaryti norima dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą, sulaukė tarptautinių ekspertų kritikos. Kol kas tiek išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: naujajame LNK sezone.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Na ką, niekur mes neprapuolėm, neišsigaskit, viskas tvarkoj, ruošiame žaidimui ant liežuvio galų, esame pasiruošę ir išgirsime, ar šį rytą bus sutapimų, jeigu bus, tai kiek, 1, 2 ar 3, nuo to priklausys ir dovanos, ar ne, kokias gaus mūsų klausytojai. Lieka ketvirtis iki dešimtos, pažaiskim.
1: Ant liežuvio galo.
0: Ir čia žaidimo debiutantė Justina. Labas rytas, Justina.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvuojat?
2: Gerai.
0: Mes jūsų nematom, bet ar gali būt, kad dabar jūsų veidą puošia šypsena?
2: Būtinai.
0: Jo, jaučiasi. Nesakau nausies iki ausies, nes ne, bet kad šypsotės, tai tikrai. Gerai. Justina, labą rytą jums. Žaidimas jau čia. Jūs esat debiutantė, bet žinokite, į porą gavote tikrai ne debiutantą, kurs jau žaidžia Berotskat arba žais kokį tai trečią kartą, man
3: taip,
0: atrodo.
3: Taip, man atrodo, kad trečias kartas bus Artūrui.
0: Jo, paskutinis kartas buvo senokai, bala nematė, viskas ok, niekam nedraudžiama dalyvauti ir po kelis kartus, o štaigi Artūro prisistatymas, ką jis mums gražaus apie save papasakojo.
4: Artūras iš Jurbarko, dirbantis kaip ir kiekvienas žmogus.
0: Nu va, panašumo turbūt yra sutapimo. Jūs irgi dirbant, ar ne?
2: Taip.
0: Nu va, sutapimas yra, bet dovanos negausit už tai, nes klausimai paruošti. Gerai, Justina, viskas aišku. Užduodam tris klausimus, Artūras į juos jau atsakė. Jeigu bus sutapimo lygų, bus ir dovanų. Tai pradėkim. Pirmas klausimas nuo Danielės jums.
3: Vieta, kur labai karšta.
2: Pajūris.
0: Jūris. Gerai, tvarkoj, fiksuojam. Antras klausimas. Ką poilsiautojai valgo pleže?
2: Čia burėkus.
0: Labai tokie vasariški klausimai.
3: Patinka.
0: Wow,
3: čia burėkus.
0: Čia tie taukini, žinai, kur žinai, kad nelabai sveika, bet norisi vieno, po to tie kraštelė, kokie geri garbanoti, žinai.
3: Oi, gerai,
0: trečias dėkai. Klausimas. Justina, ką galima išsinuomoti?
2: Automobilį.
0: Gerai, tvarkoj. Dabar reikime prie sutapimo paieškų. Neminėjame dovanų, jeigu bus vienas sutapimas, laimėsit po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu du, dėžė visą radio centro doniukų, beje po vieną kiekvienam. Ir jeigu 100% keliausit, vadinasi, gausit tiek jūs, Justina, tiek ir Artūras po radio centro džemperį. Pirmas klausimas, vieta, kur labai karšta. Jūs sakėt
3: pajūris, o ką sako Artūras?
0: Pasiklausykim.
4: Vieta, kur labai karšta, po saulė, kad būna.
0: Po saulė. Na, toksai labai bendrinis toksai, ar ne?
3: Bet tai gal visai čia sutapimas
2: jūra,
3: yra. Taip, nu, nes gerai. Jie pajūri pagulėti po saulę. Taip, Justina?
2: Taip.
0: Čia maždaug jūs, mielos damos, taip kalbat, lyg aš prieštaraučiau, kad šis tokio čia karas vyksta. Viskas ok, aš sutinku. Gerai, sutapimas yra vienas, tebūnie, jau be dovanų neliksit. Antras klausimas apie pležą ir ką poilsiautojai ten valgo. Jūs sakėte tikrai gerą variantą. Čia burekai. Ką sakė Artūras?
4: Ledus.
0: Nesąmonė. Čia burekai, aš irgi būčiau sakęs. Kokie dar ledai? Čia burekai.
3: Kaip ta duona dar, ne?
0: Jo.
3: Gerai, ir trečiasis klausimas, ką galima įsinuomoti, ir jūs sakot, kad tai yra automobilis, o Artūras?
0: Būta. Žinokit, mėla Justina, jeigu aš būčiau žaidęs vietoj Artūro, greičiausiai mes būtume laimėję 100%,
3: wow.
0: Nes tiek čia burekas, tiek ir automobilis buvo pirma, kas man šovė galvą, bet Artūras buvo žaidėjas, sutapimas vienas. Justina, mes linkime jums gero ketvirtadienio, darbingos dienos ir dovanojame stalo žaidimą ant liežuvio galo.
2: Ačiū labai.
0: Prašau.
3: Ačiū jums, ate.
0: Sugrįžkit kitą kartą, gerai?
2: Gerai.
0: Mes ir sveikinimus galime Artūrui žerti, nes jis irgi laimi, kaip ir Justina, jo komandos draugė, stalo žaidimą ant liežuvio galo. Viskas, mes baigiam savo pasirodymą.
3: Taip, lieka 12 minučių iki 10 valandos ir po to jau su jumis bus mūsų kolegė Eglė, tai kviečiame likti kartu su radio centru.
0: Teisingai, o savaitę uždaryti kviečiame jau dabar, na, žvelkime 24 valandom į priekį, pusę 7 mes sugrįšim, rytoj penktadienis priminsime laisvesnė tokia diena, aišku, tai neleidžia mums vėluoti arba netvykti darbą, tai kilkime kartu, nors dar kito metų tolokai. Kol kas gero ketvirtadienio ir gero pakilimo jau ryt nuo pusės 7.
3: Ačiū, mėlyje, ir ate.
0: Ate.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vyriausiųjų rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks efektyvesnių priemonių ginti darbuotojų teises, užkirsti kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kijeve ir jos regione. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, 33 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas, pažeisti elektros tinklai, tūkstančiai namų liko be šviesos. Galimybės teikti valstybinės vaistinės ligoninėse šiuo metu vertina Sveikatos apsaugos ministerija. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad reikia įvertinti būsimą farmacininkų, vaistinių patalpų poreikį, kitas aplinkybės. Tokios vaistinės padėtų spręsti ne tik vaistų prieinamumo regionuose, bet ir jų darbo laiko bei kainų problemas. Šiuo metu ligoninės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Vaistus parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatoma užbaigti per 2 metus. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsia europinės kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praėjusią savaitę nusileidę Zagrebo Dinamo, žaliai balti baigė pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje ir savo kelionę tęsia UEFA Europos lygoje. Paskutiniajame jos atrankos etape kauniečių laukia dar vienas rimtas varžovas – Turkijos grandas Stambulo Bešiktaš. Pirmoji akistata jau šį vakarą 20 valandą, daugiau nei 40 tūkstančių žmonių talpinančiame Bešiktaš namų stadione. Atsakomosios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiai po savaitės.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis visiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Tai naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Šiandien daug kur lis, daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, sustiprės pietų pietvakarių vėjas, sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune ir Alytuje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: 3 minutės po 10 valandos, labas ketvirtadienio vėlyvas rytas, sakau, aš Eglė kiekvienam šiuo metu, laiką leidžiančiam kartu su radio centru, tradiciškai ačiū sakau Simui su Danielio už tai, kad jie puikiai jūs išbudino ir iškrutino, dabar esate mano rankose, o mano rankose būdami šiandien tikrai turėtumėte būti ramus dėl savo nuotaikos, nes mano nuotaika yra žiauriai gera ir aš tikrai labai noriu ją dalintis. Man šiandien yra diena ypatinga, šiandien yra mano vestuvių metinės, šiandien yra mano brolio gimtadienis ir šiandien yra mano brolio vestuvės. Oh my god, kokia žiauriai gera diena. Tai aš tikrai stengsiuosi visą tą puikią nuotaiką dalintis su jumis. Būkime kartu ir keliaukime per ketvirtadienį su šį.

Šiandien jau kalbėdama apie Radio Centro balsučių liniją ir kviesdama jūs dalintis įvairiausiais sveikinimais ir linkėjimais, irgi turiu visą didžiulę krūvą sveikinimų ir linkėjimų, kuriais pati noriu dalintis. Tai pirmiausiai siunčiu daug meilės savo vyrui, nes šiandien yra mūsų vestuvių metinės. Tuomet siunčiu labai daug meilės savo broliui, kuris šiandien švenčia savo 50 gimtadienį. Oh my god. Ir taip pat tikrai labai daug meilės siunčiu savo broliui ir jo būsimai žmonai Indrei, nes šiandien įvyks jų vestuvės. Tarsi visiškai amazing, kokia šiandiena yra diena, koks nuostabus ketvirtadienis. Tai kviečiu ir jūs visus pagalvoti, kam patys gražų žodį norite pasakyti, ką patys norite su kažkuo pasveikinti ir dalinkitės visais tai žodžiais ir rašydami balso žinutes, siūskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir tuomet jūsų balso žinutės nuskambės čia Radio Centro eteryje. Tai su nekantrumu laukiu išgirsti, kamgi jūs kokį sveikinimą ar gražų linkėjimą norite

0: interpretò. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
11: Tėti, aš į mokyklą.
12: Gerai, o Delfi?
11: Delfi lieka.
13: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pakeliaukim prisiminimais laiku į 2000-uosius. Etrija rubrika Laiko mašina, kurios metu kasdien prisiminame populiariausius lietuviškus kūrinius tarpusavyje besivaržiusius reitinge LT Top 20. 34 metų savaitė prieš 26 metus viena iš lyderių pozicijų atiteko karališkos erdvės ir grupės dizaineriai duetui. Dainai, mes dizaineriai. Per 2 savaitės tope kūrinys iš 6 vietos pakilo į 3. Po 6 savaičių numeris 1 pozicijoje grupės Skam kūrinys Beautiful pagaliau atidavė vietą kažkam kitam, pats skrisdamas į 2 vietą. Ir savaitės lyderiu tais 2000-aisiais tapo Andrius Mamontovas. Klausytojai nusprendė, kad daina Kaip baigsis pasaulis verta numeris 1 radio centro LT Top 20 pozicijos.
0: Radio centro.

0: radiesel dėžinos trumpai, aš Evelina Želvydė. Dėl masinės Rusijos raketų ir drono atakos Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Praėjusią naktį žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 34 sužeisti. Apgadinta gyvenamųjų namų, kelios medicinos ir švietimo įstaigos, tūkstančiai žmonių liko be elektros. Rūdninkų kariniame poligone planuojama įrengti daugiau nei 1000 Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų karių talpinsiančią stovyklą. Pasak krašto apsaugos ministerijos, projektui numatoma skirti daugiau nei 40 milijonų eurų. Dokumentus dėl dalyvavimo pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalčio šiaurinėje apygardoje kol kas pateikė 12 kandidatų. Šiandien paskutinė diena, skelbia vyriausioji rinkimų komisija. Ji primena, kad norint kandidatuoti, reikia surinkti bent 1000 rinkėjų parašų, taip pat sumokėti ustatą. Pirminiai rinkimai ten rengiami gegužę mirus parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 18-23 laipsnių. Radio Centras.
1: Saugok save.
0: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš Europos Sąjungos fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu – net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens – net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalbėms, šiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.

0: Eteryje ką tik girdėjote skambant badai na padėtis. Aš jau taip nekantrauju, nes turiu planų penktadienį vakare palėkti iki juodos palangos ir ten jau garsiai su visais bagirbėjais visas jų dainas dainuoti ir labai labai gerai emociškai išsikrauti. Labai mane ta muzika gerai veikia, tai tikiuosi, kad dainą pasimėgavote ir jūs. Na ir žinoma, mėgautis galite ir šiaip gražių laikų, jeigu rytą pradedate kartu su gero ryto laida. Mūsų kolegos tikrai visada yra nusiteikę puikiai ir tikrai visada stengiasi kiek įmanoma labiau jūsų geromis nuotaikomis pasirūpinti, stengiasi jie pasirūpinti ir jūsų proto mankšta rytinė. Būtent tam labai puikiai tinka ryto laidos žaidimai. Šią savaitę labai puikiai žaidime pasirodė mūsų klausytojas Gintaras, kuris taip gerai sušaudė visus atsakymus ir pasirodęs puikiai dar ir šimtinę į kišenį įsimetė.
1: Lietuvos miestas.
2: Kupiškis.
3: Maistas.
2: Kopūstas.
1: Vaisius.
2: Kriaučia.
3: Prieskoninis augalas.
2: Krapas.
1: Žuvis.
2: Karšis.
3: Skystis.
2: Kas?
3: Skystis.
2: Kisieris.
1: Automobilio markė.
2: Kia.
3: Amerikos valstija.
2: Kanzasas.
1: Linksnio klausimas.
2: O. Ko?
3: Įrankis.
2: Kaltas.
1: 100 eurų. Jūsų kišenį.
2: Gali
1: būt.
0: Didžiausi sveikinimai Gintarui. Šaunuolis puikiai veikia galva nuo pat ankstyvo ryto ir tikiu, kad Gintaras įkvėps ir jūs savo laimę žaidime išmėginti. Būtinai rytą pradėkite kartu su gero ryto laida, kartu su Daniele, kartu su Simu ir kartu su jų ryto žaidimais. Taip galėsite ir proto mankštą puikiai pasidaryti ir gerai pasirodė prizai kišenė įsidėti, o tai nebejotinai leis jums su puikia nuotaika į naują darbą.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.tra.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Vyriausiųjų rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks efektyvesnių priemonių ginti darbuotojų teisės, užkirsti kelią darbdavių piktnaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatoma užbaigti per 2 metus. Vilniuje gatves išriedėjo 25 metrų ilgio autobusas, tiesa, jo paskirtis kitokia. Miesto gatvėse ši transporto priemonė bus tik testuojama. Kaip tokio ilgio transporto priemonė gali judėti gatvėmis, ar esama infrastruktūra pritaikyta tokio dydžio autobusams. Tuo tarpu Vilniaus rajone prasideda daugiabučių kvartalų atnaujinimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pirmieji projektiniai siūlymai ir vizualizacijos jau parengtos Nemenčinėje ir Skaidiškėse. Ten numatoma sutvarkyti kiemus, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimą. Gyventojai kviečiami susipažinti su planuojamais pokyčiais, dalyvauti jų pristatymuose ir išsakyti savo siūlymus. Rajono valdžia pabrėžia, kad gyventojams darbai papildomai nekainuos, juos finansuoja savivaldybė. Ateityje daugiabučių kvartalus numatyta atnaujinti ir Kalveliuose, Buivydiškėse, Nemėžyje.
0: Rusija naktį surengė masinę raketų smūgio ataką Ukrainos sostinėje Kyjive ir jos regione. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, 33 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, vaikų ligoninė, pramonės objektas, pažeisti elektros tinklai, tūkstančiai žmonių liko be šviesos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie naujos didelės kampanijos nukreiptos prieš Irano ekonomiką pradžią ir pagrasino didžiulėmis bausmėmis tiems, kas padeda Iranui ar palaiko su juo verslo ryšius. Jis paminėjo keletą veiklos ryčių, kurios turi būti nedelsiant sustabdytos. Tai naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidos, laivų registrai, fiktyvios įmonės. Tuo tarpu Iranas šį pareiškimą pavadino dar vieną žlugusią politiką. Šiandien daug kur lis, daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, sustiprės pietų pietvakarių vėjas, sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: 11 ketvirtadienio valanda, dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu klausančiu radio centro, man yra beprotiškai gera, kad mes kiekvieną darbo dieną galime leisti drauge, šiaip jau ir savaitgaliais dažnai būname kartu, tai tikrai smagu būti bent kažkokia nedidelė jūsų dienos dalimi ir kviečiu toliau būti kartu, nes šią laiką leisime iki pat 14 valandos, visai netrukus turėsime dar vieną balsą čia eteryje, nes prie mūsų prisijungs Paulina, kuri pristatys kaip puikiai skamba Radio Centro muzikinė naujiena.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dainininkas Kelet žinoma savo mistišku žemu tembru, kuris kiekvienai dainai sukuria unikalią nuotaiką. Pristatau dar vieną jo darbą, šį kartą su elektroninės muzikos naujoku didžėjimis Zerb. Faded Eyes gimė naktinėje atmosferoje, tai puikiai dainoje ir girdisi. Etrija Kalit ir Zerb su Faded Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
9: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.

visai netrukus prasidės nauji mokslo metai. Nebijoju, kad daugelis buvusių dvyliktokų jau yra išsirinkę, kur studijuos ir gavę atsakymus džiaugiasi, kad papuolė ten, kur norėjo. Aišku, tikiu, kad yra ir tokių 18-mečių, kurie dar tik renkasi savo gyvenimo kelią ir tai yra visiškai normalu. Niekur nereikia skubėti ir jeigu nėra kažkokio tai jausmo viduj, ką labai norisi daryti, stačia galva bet kur nerti nebūtina. Tačiau štai amerikietis Natanas būtent tokiame amžiuje jau stovėjo prie universiteto auditorijos lentos. Vaikinas oficialiai pripažintas jauniausiu profesoriumi pasaulyje ir jis pateko į Gineso rekordų knygą. Profesoriumi jis tapo būdamas vos 18 metų ir 346 dienų. Tai pagerindamas rekordą, kuris buvo išsilaikęs net 306 metus. Dar įspūdingiau yra tai, kad dėstyti jam teko studentams, kurie buvo beveik jo bendramžiai. Pats Natanas sako, kad auditorijoje amžius greitai nustoja būti svarbus, nes svarbiausia yra tai, kad visi susirenka mokytis. Šiandien jis ne tik dėsto inžineriją, bet ir studijuoja teisę ir nebejoju, kad yra tikrai didžiuliu įkvėpimu daugeliui, kurie yra dar savo kelio pajūrėjus.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po dar vienos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina pasaulį reaguoti. Pirmiausia, suteikti Kyivui pakankamai antibalistinės gynybos priemonių. Kaip skelbta per smūgius Kyive ir jo apylinkėse, žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 34 sužeisti. Rytoj sostinėje paskelbta gedulo diena. Šiaurės Korėja šiuo metu turi nuo 80 iki 120 branduolinių ginklų, pareiškė Pietų Korėjos gynybos ministras. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, esą Pchenjanas jų turi 57. Trumpas žada dar šiemet susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Pastarąją parą Mažeikiuose iškrito maždaug pusė, Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos, skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos pajūryje, be kitako, vakar pastebėti vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj, bet temperatūra jau kils aukščiau. Naktį bus nuo 8 iki 13, prie jūros 14-16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Nenustoju šiandien užkėti apie tai, kad man šiandien yra ypatinga meilės diena, jau visai netrukus trips ir šoksiu savo brolio vestuvėse, todėl noriu linkėjimus nusiųsti visiems, kieno taip pat šiandien yra vestuvės. O gal rytoj jūsų vestuvės, o gal poryt jūsų vestuvės, bet jeigu va šitomis dienomis jūs irgi prisieksite meilę, aš tikrai jums siunčiu didžiausius linkėjimus ir linkiu, kad ta meilė lydėtų jūs visą gyvenimą drauge, kad pavyktų kažkaip tai išspręsti visas kylančias problemas, kad pavyktų įveikti visus iššūkius ir kad visą laiką norėtųsi vienas kitą paimti už rankos. Man atrodo, tai yra tikrai labai labai svarbu. Tai tokie mano linkėjimai pilni meilės šiandieną keliauja. Jeigu jūs irgi kažkam norite savuosius linkėjimus perduoti, tai laukiame jūsų balso žinučių. Numeriu 0662-86288 jas galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės. Taip pat balso žinutėmis galite dalintis ir per programėlę radijas.lt.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
8: Kas mes esam?
9: Radio centro laidų vedėjai.
8: Ko mes norim?
9: Padovanoti jums poilsį.
8: Ką reikia daryti?
9: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
8: Kada mes skambinsim?
9: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
8: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
9: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
8: Koks jų šūkis?
9: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Baltijos šalių parlamentų pirmininkai įsipareigojo tęsti paramą Ukrainai, bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai, kartu ieškant būdų, kaip išaldytą Kremliaus turtą panaudoti Ukrainai remti. Taip sutarta susitikime Taline, kur parlamentų vadovai aptarė regiono saugumą, bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad normalizuojasi padėtis dėl antrinės migracijos srautų. Kai į Latviją patekę nelegalūs migrantai, toliau kerta Lietuvos sieną. Pasieniečių duomenimis į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją per 8 tūkstančiai migrantų. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomų žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausia siekia 200, o didžiausia viršė 200 tūkstančių eurų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad kunigas Švedavičius yra pažadėjęs žalą nukentėjusiesiems atlyginti. Mokyklą baigė, bet studijuoti neketinantis jaunuoliai raginami pasirūpinti privalomojo sveikatos draudimu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sodros duomenimis, tūkstančiai mokyklą baigusių jaunuolių kasmet rudenį pasitinka su privalomojo sveikatos draudimo skolomis. Dalis abiturientų pamiršta laiku deklaruoti studijas užsienyje ar pasirūpinti draudimus savarankiškai. Pažymima, kad moksleiviams valstybės draudimas garantuojamas iki rugpjūčio 31 dienos. Nuo rugsėjo 1-osios asmuo gali likti nedraustas, jeigu nebetėse mokslu ar pats nesusimoka privalomo sveikatos draudimo įmokų. Taip ne tik kaupiasi skola sodrai, bet ir prireikia. Kos už gydymo paslaugas tektų susimokėti.
0: Lietuvos dirbtinio intelekto startuolis Guidelines, kuriantis programinės įrangos, mokymų ir organizacijų žinių valdymo platformą, pritraukė 1 milijono eurų investiciją. Bendrovė kapitalas skirs produktui vystyti, komandai plėsti ir augti užsienio rinkose. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris šiandien Turkijoje susitinka su Stambulo Bešiktaš. Tai bus pirmosios paskutinio Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Besiruošdama atrankai pasaulio čempionatą, pirmasis draugiškas rungtynės šiandien sužais pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Kaune jis susitiks su Estijos komanda. Šiandien daug kur lis. Daugiau šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sušils iki 19-24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Įpusėjo ketvirtadienis, Lietuvoje jau 12 valandų. Labas dar kartelį kiekvienam ir žinoma skanaus, jeigu pietaujate ar pietauti keliaujate. Jau įpusėjęs tas ketvirtadienis leidžia po truputėlį vienu piršteliu siekti savaitgalio, nes kas čia beliko. Pusė ketvirtadienio, penktadienis ir viskas. Tuomet jau galima bus nert į savaitgalio malonumus ir dar šiek tiek pasidžiaugti vasarą, kad ir kokie jie būtų. Ar ji bus lietinga, ar ji bus saulėta, bet kokia atveju tai yra vasariškos dienos, kada daugelis gali suvleisti ir ilgiau pamiegoti, tai mėgaukitės ir džiaukitės. Na, bet dar nesame savaitgalyje, esame dar ketvirtadienyje ir kviečiu toliau būti kartu su manimi. Visai netrukus porai dainų nuskambėjus laukia čia mūsų dienos rekomendacija, o kiek vėliau jungsiu ir radio centro radarą, kuriame kažką iš jūsų apdovanosiu didžiulę dėžę radio centro doniukų.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Bičiuliai, dienos rekomendacijoje šiandien noriu pasidalinti su jumis tuo, ką primena psichologai, kad gera nuotaika prasideda toli gražu ne tada, kai mes atostogaujame, o tada, kai mes laukiame savo atostogų. Tyrimai rodo, kad vien planavimas, maršruto dėliojimas, nakvynės paieška tikrai pakelia nuotaiką ir kur kas mažina stresą. Net jeigu atostogos dar po kokių kelių mėnesių smegenis jau gauna tą malonų laukimo efektą. Tik jeigu dar neturite jokio konkretaus plano, šiandien vakare galite skirti kokias 10 minučių tiesiog svajonių kelionį. Net nebūtina iš karto nusipirkti bilietų. Tiesiog pasvajokite, paplanuokite tokią kelionę, nes kartais gera nuotaika prasideda nuo vien tik tai atversto žemėlapio. Tai sėkmės ir kelionės paieškose ir planavime. O gal jį ims, pavyks ir tuomet dar daugiau laimės.

0: Kelkis.
1: Dar truputį.
0: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
0: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
13: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
12: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
13: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
12: Jau greitai, naujajame LNK sezone.

0: Radio centro Radaras.
1: Aš gyvenu Kalnėnų rajone ir vos tik tai įvažiavus į mūsų rajoną yra nuostabūs kaimynai, kurie augina gėles ir jas pardavinėja. Visat, kai pravažiuoji, matai kokių nors gėlių puokštės sudėtos tiesiog prie jų namų vartų. Man iš tikrųjų tai yra taip gražu, nes aš pati nuo vaikystės visada nešdavau mamai puokštės gėlių, tiesiog eidavau pievas, priskindavau puokščių ir prinešdavau jai, o dabar ir pati visą laiką dažniausiai tas birželio pievas tempiuosi namo, nes birželį pievą žydi fantastiškai gražiai, tai tikrai labai daug įvairiausių gražių gėlių prisirenku ir tada jau prisimerku. Taigi šiandien Radio centro radare aš noriu vat ir paieškoti tų žmonių, kurie augina arba pardavinėja gėles, kuria puokštės. Tai jeigu to užsiimate, siūskite man dabar trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288. Būtinai parašykite ir savo vardą ir greitų metu su kažko iš jūsų šiek tiek plačiau pasikalbėsime apie jūsų veiklą susijusio su gėlėmis ir tuomet tikrai apdovanosiu Radio centro duoniukų dėžę. O jie tikrai labai skanus, patikėk.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Padėtis valdant antrinės migracijos srautus iš Latvijos normalizuojasi, sako šioje šalyje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pastarosiomis dienomis Latvijos pareigūnai apgręžė po 14 atvykėlių, kai gegužę birželį šis skaičius siekdavo kone 100 kasdien. Specialiųjų tyrimų tarnyba išvelgė rizikų dėl sostinėje galiojančios tvarkos, pagal kurią paramą kultūros įstaigoms ir sporto klubams skiriantiems žmonėms taikomos lengvatos. Pažymima, esą dalis asmenų skirti paramą pasisiūlo vien tam, kad būtų atleisti nuo nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių, o galiausiai finansavimo kultūrai ir sportui net neskiria. Kelyje Palanga Klaipėda ties posūkiu į Nemirsę tašyrit susidūrė 3 automobiliai. Sužeisti mažiausiai 2 žmonės, aplinkybės tikslinamos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą Kauno Žalgirio arenoje žais kontrolinės rungtynes prieš Estiją. Mačo pradžia 7:30. Kol kas tiek, išsamios žinios 13.
1: Dabar trumpai apie orus, iš karto po to pasidalinsiu idėjomis, kągi galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Taigi šiandien, ketvirtadienį, lietaus turėtų kliūti didesniai šalies teritorijos daliai, tačiau lis trumpai ir negausiai. Temperatūra šiandien kils iki 20-25 laipsnių šilumos, tad bus tikrai tokia jauki ir vasariška ta šilumėlė. Nuo penktadienio dieną lietus vietomis smarkus prognozuojamas daugelyje šalies rajonų, temperatūra dienos metu kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Tai laukia tokios drėgnos, bet tikrai nestipriai šaltos vasariškos dienos. Manau, kad paskutinės vasaros dienos yra tikrai puiki proga išvykai, kurioje galima suderinti poilsį pajūryje, aktyves pramogas ir renginius. Šį sekmadienį Jūrmaloje vyks Jūrmala Color Run. 5 km spalvingas bėgimas su muzika ir festivalio atmosfera skirtas įvairiaus amžiaus dalyviams. Tuo pačiu galite apsilankyti ir šalimais esančiuose Valdemar pilyje ar Telsuose. Pasimėgausite senovės aurą, mažų miestelių žavesių ir praleisite tikrai nuostabiai laiką. Taigi kviečiu atrasti Latviją šią vasarą.

0: interpretą. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
6: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: James, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Neilgai čia tas radaras mūsų veikia, laikas jau jį išjungti, bet per tą neilgą laiką tikrai labai daug sukrito žinučių iš tų žmonių, kurie mėgsta auginti gėles ir kurie gėlėmis prekiauja ir kurie mėgsta puoštis namus, pavyzdžiui, gėlėm ir kas mėgsta rinkti didžiausias, gražiausias laukinių gėlių puokštės. Tai tikrai labai smagu, nes man čia yra tokia labai artima tema ir man labai gera, kad matau, kad tiek turiu daug klausytojų, su kuriais tikrai turėčiau apie ką pasikalbėti, o galėtumėm sėdėti ir visus tuos gėlių žiedus gražiausius aptarinėti. Tai ačiū kiekvienam, kas man rašėte, tikrai kaip visada labai gaila, kad negaliu visų jūsų apdovanoti visom tom dėžėm mūsų radio centro doniukų, tačiau šiandien doniukų dėžė keliauja į Kauną pas nuostabią gėlininkę Martyną.
1: Labas, Eglė. Aš Martyna ir Kaune dirbu gėlių parduotuvėje. Ir savo darbe kiekvieną dieną pastebiu tokį vieną įdomų paradoksalų dalyką. Įprastai klientai ateina su mintimi nusipirkti vieną rožytę, o išeina įsigyja didžiausią puokštę.
0: Man atrodo, tai yra vienas geriausių gėlių parduotuvių įvertinimų, kuomet žmonės ateina nusipirkti vieną gėlytę, o išeina su didžiulę puokštę gėlių. Vadinasi, gėlės ten yra tikrai tokios, kurioms atsispirti yra neįmanoma. Ir aš tikrai žinau šitą jausmą, nes esu nekartą neatsispyrusi ir ateidavau. Kaip galvodavau, ai, nu kokia nors, nu, čia kuklesnė tokia gal puokštelė, gal kokiai porą žiedelių nupirksiu ten tarkim į gimtadienį. Ir vis tiek finaliai išeinu su didelė puokštė gėlių, nes tikrai jos būna kartais tokios, kurios užbūrė akį, traukia širdį, pavergia iš karto ir jau be tų gėlių išeiti iš parduotuvės būna tiesiog neįmanoma. Tai Martynai, dar kartelį linkėjimai, ačiū ir šiaip kiekvienam už žinutės, kurias man siuntėte. Labai faini jūs visi esate, iš tikrųjų visą šitos galimybės pažinti jūs, jūsų veiklas, jūsų pasaulio matymą, tikrai leidžia mums dar tik kartelį pasidžiaugti tuo, kokius nuostabius klausytojus mes turim ir kaip stipriai mes jūs visus mylim. Tai viskas, radio centro radaras jau dabar yra išjungiamas, bet jis nebejotinai bus jungtas rytoj. Kokios profesijos rytoj ieškosim, rytoj ir sužinosim.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.

0: mušti oro gynybai. Po dar vienos pragaištingos rusų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Maskva investuoja į balistinės raketas, pabrėžė Zelenskis. Tuo tarpu Kijevas neturi kuo jų numušti. Tam tinka tik amerikiečių oro gynybos sistemos Patriot, tačiau raketų joms Ukraina pastaruoju metu negauna. Taline viešint Seimo pirmininkui Juozui Olekui, jis su estų kolega paskelbė įsipareigojimą tęsti paramą Ukrainai bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai. Taip pat žadama kartu ieškoti būdų, kaip išaldytą Kremliaus turtą panaudoti Ukrainai remti. Parlamentų vadovai taip pat aptarė regiono saugumą, bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO. Juozas Olekas Taline dalyvauja Estijos nepriklausomybės dienos minėjimo renginiuose. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuos aprašoma atlyginti žalą. Sumos įvairios nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai, smurtą patyrusio vaiko apžiūra, apklausos dalyvaujant psichologams, bei teikiama specialistų pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje, todėl vaikams iš kitų šalies regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti į sostinę. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinį smurtą šalyje patyrė bent 422 vaikai. Šiemet iki Liepos jau buvo fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realų skaičiai gali būti dar didesni. Kauno Žalgirio futbolininkai tęsė europines kovas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praėjusią savaitę nusileidę Zagrebo Dinamo, žaliai balti baigė pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje ir savo kelionę tęsė UEFA Europos lygoje. Paskutiniajame jos atrankos etape kauniečių laukia dar vienas rimtas varžovas – Turkijos grandas Stambulo Bešiktaš. Pirmoje akistata jau šį vakarą 20 valandą daugiau nei 40 tūkstančių žmonių talpinančiame Bešiktaš namų stadione. Atsakomosios rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione lygiai po savaitės.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių, pajūryje 19 šilumos.
2: Tai ir išmušė 13 valandą. Mūsų laikrodžiai dar kartelį labas sakau kiekvienam ketvirtadieniniam klausytojui. Labai smagu, kad girdite mano balsą, kad aš galiu būti dalimi jūsų kasdienybės. Tai tikrai labai tikiuosi, kad pavyksta bent kažkaip gerai paveikti jūsų nuotaiką. Kviečiu ir toliau likti kartu su manimi. Visą valandą dar čia būsiu ir tikiu, kad tikrai smagiai laiką praleisime. O visai netrukus prie mūsų prisijungs ir Paulina, kuri kiekvieną iš jūsų pakvies į labai labai šaunę ir tikiu daug nostalgiškų jausmų kelsiančią.

Panašu, kad šiandien yra tikrai labai gera diena gimtinės, be to, kad mano brolis šiandien švenčia savo 50-ąjį jubiliejų. Oh my god, vis dar negaliu patikėti, kad jam yra 50 metų, visokai tikrai siunčiu tau didžiausius sveikinimus. Pasižiūrėjau, kad dar, oh my god, kiek mano draugų šiandien švenčia gimtainius, tai siunčiu šilčiausius sveikinimus Joringiui, Gintui, Violetai, Arvidui, Boženai, Viktorijai ir Jonui. Būtent tiek mano bičiulių šiandien švenčia gimtadienius, tai daug meilės ir laimės linkėjimų jiems siunčiu. Jeigu tarp mūsų klausytojų taip pat yra šiandien švenčiančių gimtadienius, sveikinu tikrai labai stipriai ir jūs. O jeigu turite draugų, kurių gimtadienį šiandieną, tai imkite savo telefonus ir rašykite balso žinutes su sveikinimais ir linkėjimais. Siųskite mums į radio centrą numeriu 0662862888 per Viber arba WhatsApp programėlės. Taip pat galite balso žinutę atsiųsti ir per programėlę radijas.lt. O mes kaip visada gavę jūsų žinutes, leisime joms nuskambėti čia radio centro eteryje.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pakeliaukim prisiminimais laiku į 2000-uosius. Etrija rubrika Laiko mašina, kurios metu kasdien prisiminame populiariausius lietuviškus kūrinius tarpusavyje besivaržiusius reitinge LT Top 20. 34 metų savaitę prieš 26 metus viena iš lyderių pozicijų atiteko karališkos erdvės ir grupės dizaineriai duetui. Dainai, mes dizaineriai. Per 2 savaitės tope kūrinys iš 6 vietos pakilo į 3. Po 6 savaičių numeris 1 pozicijoje grupės Scam kūrinys Beautiful pagaliau atidavė vietą kažkam kitam, pats krisdamas į 2 vietą. Ir savaitės lyderiu tais 2000-aisiais tapo Andrius Mamontovas. Klausytojai nusprendė, kad daina Kaip baigsis pasaulis verta numeris 1 radio centro LT Top 20 pozicijos.
0: Radio centro laikas.

0: Radio Centro laiko mašina. Radio
1: Centras. RC balsučių linija.
2: Norėčiau pasveikinti savo dukrą vardu Kira su 12 gimtadieniu. Ačiū, kad prieš 12 metų atėjai. Mes su mama tave labai, labai mylim. Visada mylėsim. Tu mūsų geriausia, gražiausia, mylimiausia mergaitė. Būk laiminga. Mes tave mylim, Zuika. Ir gražaus tau gimtadienio. Mylim labai viso.
0: RC balsučių linija. Daugiau RC.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusiųjų skaičius išaugo iki 14 civilių, per 40 buvo sužaloti, daugiausia aukų ir žalos padaryta Kyjivo ir sostinės apylinkėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Maskva investuoja į balistinės raketas, pabrėžė Zelenskis. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinį smurtą šalyje patyrė bent 422 vaikai, šiemet iki Liepos jau fiksuoti 165 atvejai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langų šiandien žais pirmas draugiškas rungtynes. Kaune susitiks su Estijos komanda. Šiuo metu tiek įsami žinios antra. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, diena 21-26 laipsniai šilumos. Radio centras.
1: Mokslas. Šiandien.
2: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl likos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
1: Veikia.
0: O televizija rodo?
1: Rodo.
0: Net kai visi prisijungia?
1: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums. Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
10: Jane, he is checking you out.
9: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
11: Welcome to Goat Yoga.
9: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
12: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
13: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
14: Tėti, aš į mokyklą.
15: Gerai, o Delfi?
14: Delfi lieka.
16: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Visad mėgstu priminti jums, kad jeigu norite gerą nuotaiką pasikurti nuo pat ankstyvo ryto, junkite radio centro nuo pat pusės septintos, būtent nuo tada čia eteryje jūsų laukia gero ryto vedėjai Danielė ir Simas, ir jie visada yra pasiruošę jūsų nuotaikomis pasirūpinti. Šiaip atrodo, kad turėtume mes visą laiką linksminti klausytojus, tačiau taip nutinka, kad tie klausytojai mums nuotaiką taip pat labai stipriai pakelia, ir dėl to mes tikrai labai džiaugiamės. Vienas tokių žmonių šią savaitę buvo mūsų klausytojas Antanas.
1: 3, 2, 1, pirmin Antanai. Kasgi čia?
2: Karališkė erdvė.
1: Teisingai. Nu kas čia?
2: Britney Spears, man atrodo.
1: O čia kas?
2: Oi. Los del Rio.
1: Ne, nu Antanai, stebinat. Nu, Antanai, šiaip tai, už tą trečią teisingą atsakymą, aš nežinau.
3: Norėtum duoti tą 50.
1: Nu rimtai.
0: Antanas yra tikras šaunuolis, jis taip gerai pasirodė, kad Simas net jam neįveikus pilnai užduoties norėjo prizą į kišenį įdėti ir jau vėliau pabaigęs pokalbį dar tikrai ilgai čia plačiai šipsojosi ir sakė, bet tai kokio fainumo tas Antanas yra. Tai ačiū mėlėjai jums, kad jūs irgi prisidedate prie mūsų geros nuotaikos kūrimo, taip mes tokį bendrą tikslą turime, kad visi šipsodamiesi plačiai per darbo dienas keliautumėme, tad dar kartelį primenu, jeigu norite užsikurti labai neprastai. Naujai darbo dienai nepamirškite nuo pat ankstyvo ryto jungti radio centro. Ir viskas, dabar jau viskas, aš savo laidą baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už tą laiką drauge šiandieną praleista. Ši diena man tikrai yra ypatinga ir nuotaika yra nuostabi. Ir dabar jau aš lekiu šokti savo brolio vestuvėse, tai rytoj mes nesusigirdėsime. Bet sekmadienį nuo pat 9 valandos ryto aš jau lauksiu jūsų čia radio centro eteryje nuo 9 iki 15. Tos valandos čia būsiu ir tikrai visi labai smagiai kartu pasekmadieniausime. Tai apkabinu šiltai kiekvieną, būkite laimingi, likite ir toliau kartu su radio centru ir iki susigirdėjimo

0: uždega.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
12: Kas mes esam?
13: Radio centro laidų vedėjai.
12: Ko mes norim?
13: Padovanoti jums poilsį.
12: Ką reikia daryti?
13: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
12: Kada mes skambinsim?
13: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
12: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
13: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
12: Koks jų šūkis?
13: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausiojo rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis. VRK apie šiuos pažeidimus ketina informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Tai antras pripažintas šiurkščiai.

0: Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 170 dronų ir 44 raketas. Po dar vienos pragaištingos rusų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Tuo metu Kijeve viešintis energetikos ministras Lukas Savickas ir jo komanda šią naktį dėl paskelbto oro pavojaus taip pat praleido priedangoje. Vakar Savickas su Ukrainos kolega Denisu Šmihaliu pasirašė deklaraciją dėl energetikos infrastruktūros apsaugos. Be kita ko pagal ją su Vilniumi pirmuoju Kijevas pasidalins įslaptintą informaciją apie kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Liepa vidutinė temperatūra viduržemio jūroje siekė 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiais metais jūrinės karščio bangos paveikė apie 90% Biskajos įlankos ir 80% vakarinės viduržemio jūros dalies. Mokslininkų teigimu tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sudrigdyti ekosistemas, užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams.
0: Tuo metu šalyje įsivyravus gana lietingiems orams, kai kurios vietovės sulaukė itin gausių kritulių, o pajūryje užfiksuotas neįprastas gamtos reiškinys – vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Tuo metu Mažeikiuose pastarai parą iškrito maždaug pusę, Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos, skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, artimiausiomis dienomis šalyje vyraus šiltesni orai, tačiau išliks lietinga. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių, pajūryje 19 šilumos.
2: Ketvirtadienis tęsiasi, o radio centro studijoje jau mikrofoną įsijungęs ir ant patogiosios kėdės įsitaisęs aš Vitalijus pradedu savo darbus ir juos tęsiu iki pat 19 valandos. Tai sveiki tie, kurie galbūt tik dabar įsijungėte, labas ir tiems, kurie nuo ankstyvo ryto yra drauge su radio centru. O aš tik pasisveikinęs, tik pradėjęs darbus, iškart perinu prie reikalų, nes turiu dovanų visą dėžę naujo skonio radio centro duoniukų.
3: Radio centro radaras.
2: Taip, kaip supratote, įjungiau radio centro radarą ir nieko nelaukdamas pradedu ieškoti žmonių. Kas šiandien dirbs naktinę pamainą? Jeigu jūsų laukia naktinė pamaina, prisiduokit, registruokitės į žaidimą siųsdami SMS numeriu 06-628-6288. Žinutį parašykit savo vardą ir kada pradėsit šiandienos naktinės pamainos darbus, valandas, o aš vienam jūsų, kaip tik galbūt į darbą galėsit pasiimti, padovanosiu visą dėžę naujo skonio radio centro doniukų. Na tai kas šiandieną dirbs naktinę?

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dainininkas Kelet žinoma savo mistišku žemu tembru, kuris kiekvienai dainai sukuria unikalią nuotaiką. Pristatau dar vieną jo darbą, šį kartą su elektroninės muzikos naujoku didžėjimi Zerb. Faded Eyes gimė naktinėje atmosferoje, tai puikiai dainoje ir girdisi. Etrija Kalid ir Zerb su Faded Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
9: Kas mes esam?
10: Radio centro laidų vedėjai.
9: Ko mes norim?
10: Padovanoti jums poilsį.
9: Ką reikia daryti?
10: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
9: Kada mes skambinsim?
10: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
9: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
10: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
9: Koks jų šūkis?
10: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Radio centro radaras.
1: Gerai, pats metas išjungti jau radio centro radarą, kuriame šiandieną ieškau, kasgi šiandieną dirbs naktinę pamainą. Tai tiesiog reikėjo čia parašyti, nuo kada jūsų pamaina, dar yra tokių, kurie pasidalino, koks tai darbas, tai viską visai netrukus išsiaiškinsim. Trumpai apžvelgiu radarą, kas čia ką parašė. Neprisistatęs klausytojas sako, nu ne visai darbas, bet pramoga, vyksime žvejot. Va, naktinė žvejyba irgi galima sakyti kaip darbas. Jeigu kažką pagausi, tai kodėlgi ne darbas. Manau, tikrai atsiskaitimas maistu, sakykim taip. Tomas rašo, naktinė pamaina šiandieną nuo 17.30 iki 5. Geros pamainos, Tomai, kas čia dar parašė. Nusimato darbas laivuose, valymas jų, tai nuo 15 valandos iki 12 ryto, čia kaip iki nakties turbūt. Nu, ne visai, čia vakarinė gal pamaina gaunasi. Nu, nebent per visą naktį čia valysit. Kas čia dar yra prirašyta, bet norisi galbūt jau perėti prie to, visų apžvelgti, kaip sakant, nespėsim, norisi perėti prie to žmogaus, kuris visiškai burtų keliu buvo išrinktas kaip laimėtojų ir šiandieną į darbą išeis nuo 19 valandos ir dirbs iki 9 ryto. Tai labas, Gediminai.
2: Sveiki.
1: Paskaičiavus čia nemažai valandų gaunas.
2: Nu, truputį gaunas.
1: Tai gal pasipasakokit, kas čia per darbas bus dabar, bet 7 išeinat ir ką jūs ten veiksit?
2: Mes augosim jūsų ramų miegą.
1: Mūsų, tai dabar galvoju, ar apsaugoja, ar čia kažkas su kariuomenė susijęs su kuo čia?
2: Nu, kažkas, va, sakykim, pareigūnas.
1: Pareigūnas, jį labai mislingai skamba. Klausykit, bet čia jūsų slenkantis grafikas, ar jūs visuomet naktimis dirbat?
2: Slenkantis.
1: Ir dabar po naktinės, kada sekantis išėjimas?
2: Trys laisvos bus ir paskui vėl diena.
1: A, ir diena. O ar būna per tą naktinę pamainą kažkokių vis tiek per traukėlių?
2: Nu, nelabai. Šiaip jeigu pas kažkokio pasidarai ir...
1: Bet šiaip nebūna, nes aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, gal sakau, kokių spurgų pavalgot.
2: Ne, ne.
1: Nėra laiko.
2: Nu, nebūna dažnai.
1: Uch, tai tau. O jeigu rimtai, kokie čia pareigūnas, kokios ryties, jeigu nepaslaptis ar paslaptis, čia mislingi būsim?
2: Pabūsim mislingi gal.
1: Labai gerai. Tai aš mislingai jums pasakysiu, kad dovanoju dėžę radio centro doniukų, bet skonio neišduosiu, gerai?
2: Gerai,
1: sužinosit. Sužinosit, kaip paragausit. O jeigu norėsit dar ir su kolegom pasidalinkit, svarbiausia, sakėt, kaip ir neturit tų pertraukėlių, nu, bet po darbo vis tiek atsidarysit dėžę ir pasimėgaukit. Tada gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, gerų darbų ir laimingi. Tada iki.
2: Dėkui visu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos iš esmės finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis. Taline viešint Seimo pirmininkui Juozui Olekui, jis su estų kolega paskelbė įsipareigojimą tęsti paramą Ukrainai bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai. Padėtis valdant antrinės migracijos srautus iš Latvijos normalizuojasi, sako Rygoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dalis iš Baltarusijos į Latviją patekusių nelegalų vėliau kerta Lietuvos sieną bandydami neteisėtai patekti į vakarų Europą. Šalyje įsivyravus gana lietingiems orams, kai kurios vietovės sulaukė itin gausių kritulių, o pajūryje užfiksuotas neįprastas gamtos reiškinys – vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušių, tėlį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

dabar noriu pasiguosti. Suprantu, kad čia ne bėdų turgus ir ne kažkokia bėdų linija, bet pas mus, mūsų bute, mūsų name, apskritai rajone galbūt, nėra karšto vandens. Tai mano rytiniai dušai atrodo labai greiti, žaibiški, vėsus, sveikuoliški tokie. Na ką padarysi, galbūt taip sukrito, kad ir oras nėra pats karščiausias, jeigu būtų karštos dienos, tas rytinis šaltas dušas galbūt atgaivintų, dabar tokia jau, kaip sakant, grūdinimasis vyksta. Tai aš tiesiog noriu perduoti linkėjimus visiems tiems, kurie prižiūri šilumos tinklus, dabar ten prižiūri vamžius, nežinau, ką daro, kas ten per profilaktiką vyksta. Tiesiog linkiu vyrukai greičiau atlikti darbus, nes norėtųsi jau rytoj arba bent jau poryt išsimaudyti karštame vandenyje. Na gerai, ne karštame, šiltame. O jeigu ir jūs norite kažkam perduoti linkėjimus, tai priminimas paprastas, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro, kol mes dirbam, kol mes sėdim čia prie pulto, veikia radio centro balsučių linija. Jūs tiesiog galite įrašyti savo sveikinimą, savo palinkėjimą, savo komentarą, savo džiaugsmą, savo liūdesį besibaigiančią vasarą ar esančių šaltų vandenių bute, įrašykite WhatsApp'u, Viber'iu arba Radijas LT programėlės pagalbą ir siųskite mums numeriu 06-628-628-8 ir jau artimiausiu metu jūsų balsas nuskambės radio centre.

0: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaza arba Bellini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius išaugo iki 16 civilių, 10 sužaloti. Daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kyjeve ir sostinės apylinkėse. Per balistinių raketų ir drono atakas mieste apgadinta gyvenamųjų daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kyjevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Iš viso Rusija paleido Ukrainą apie 170 dronų ir 44 raketas. Iš jų 39 pavyko numušti oro gynybai. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausių rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis. VRK apie šiuos pažeidimus ketina informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Tai antras pripažintas šiurkštus aušriečių finansinis pažeidimas, dėl to partija jau negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos beveik 2.

0: smurtą šalyje patyrė bent 422 vaikai, šiemet iki Liepos jau fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realų skaičiai gali būti dar didesni. Iki 70% sumažėjo siuntų srautai iš Kinijos elektroninių parduotuvių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo drastiškai. 150 eurų neviršijančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ar panašių taikomas 3 eurų mokestis. Pasak specialistų, kol kas dar anksti spręsti, ar staigus sumažėjimas taps ilgalaikė tendencija. Madalis Kinijos platformų pokyčiui ruošėsi iš anksto, stiprino sandėlių tinklą Europoje. Pernai į Europos Sąjungą buvo įvežta beveik 6 milijardai mažų mažmeninės prekybos sektoriaus siuntinių.
0: Po vasaros nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai, iš viso 633. Rudenį Vilniuje įsigalios atnaujinti viešojo transporto tvarkaraščiai, kai kuriais maršrutais bus daroma daugiau reisų, praneša savivaldybė. Rudens savaitgaliais toliau kursuos ir naktinis viešasis transportas. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.
2: Jau 15 valanda Lietuvoje, sveikučiai esantys su radio centru, čia Švitalijus toliau darbuojuosi ir visai netrukus tęsiu tradicijas ir kaip įprasta tokiu metu skaičiuosiu svetimus pinigus, šį kartą apie paskolas pakalbėsiu, turbūt nieko nenustebins, žinia, kad daugelis žmonių ima paskolas namams, automobiliui, kokiai nors buitiniai technikai, bet Amerikoje daugėja žmonių, kurie skolinasi vienam, kiek, sakyčiau, bent mane nustebinusiam dalykui, kam tie amerikiečiai ima paskolas ir

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: O dabar metas sužinoti, kam amerikiečiai ima paskolas. Tai čia išsimokėtinai arba su paskola turbūt daugelis perka namus, automobilius, įvairiausia būtinė technika, bet štai Jungtinėse Amerikos valstijose daugėja žmonių, kurie skolinasi grožio procedūroms. Tyrimo duomenimis maždaug penktadalis apklaustų amerikiečių yra mokėję už grožio procedūras kreditinę kortelę arba pirkę tokias paslaugas išsimokėtinai. Kasdieniams grožio priemonėms amerikiečiai, pavyzdžiui, vidutiniškai per metus išleidžia nuo 900 iki 1500 eurų. Bet įskaičiuojant paslaugas grožio salonuose ir estetinėms procedūrams, suma jau siekia per 6000 eurų metams. Įdomu, kad trečdalis amerikiečių grožio procedūras įvardina būtinomis išlaidomis ir tiki, kad tokios išlaidos tai investicija, kuri padeda kilti karjeros laiptais. Klausimas, ar tiki, kad taip yra, ar taip ir yra? Na, jeigu padeda kilti karjeros laiptais, tai žiūrėk, tos paskolos jau greit ir atsiperka.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Grupės Coldplay koncertinis turas Music of the Spheres prieš du metus buvo paskeltas didžiausiu istorijoje roko muzikos turu. Jiems priklausė ir didžiausio kada nors istorijoje vykusio turo titulas, tik dėja, Taylor Swift surengė didesnį ir Coldplay liko prie roko titulo. Parduota daugiau nei 13 milijonų bilietų, uždirbta daugiau nei $1.5 milijardo ir dar ne pabaiga. Žadama, kad kitą metą vasarą grupė aplankys naujas šalis su naujais turo koncertais. Laukiam, etrija Coldplay. Trečios

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius jau pasiekė 16 civilių, 10 sužalotė. Daugiausia aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš 2 metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris tęsia kovas tarptautiniuose turnyruose ir šį vakarą Turkijoje susikaus su Stambulo Bešiktaš ekipa. Tai bus pirmos paskutinio UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Kas mes esam?
8: Radio centro laidų vedėjai.
7: Ko mes norim?
8: Padovanoti jums poilsį.
7: Ką reikia daryti?
8: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
7: Kada mes skambinsim?
8: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
7: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
8: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
7: Koks jų šūkis?
8: Pasirūpinsime kaip vaiku.

0: Smagus mūsų rytai, ypatingai smagus rytų žaidimai, pavyzdžiui, žaidimas daug 5. Reikia per pusę minutės įvardinti 5 grupės ir gali laimėti 50 eurų. Šiandieną prie tų pinigų buvo taip arti, taip arti.
1: Ne.
2: John Lennon. Prusaitis. Donatas Montvydas. Povilaitis. Alizė.
3: Taip, visiškai teisingai, šaunuolės damos, dabar, palaukit, sekundėlį. Kas ten dainavo pirmą numerį?
2: Linutė Bunė, John Lemon.
3: John Lemon. Linutė ir Živilytė, jūs šį rytą nelaimėjot.
0: Jo, griežtoka komisija, na bet teisinga, Lennonas tikrai skiriasi nuo legendo, ar ne? Na bet rytoj penktadienis, rytoj tikrai kažkas turėtų laimėti.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis sužinotų informaciją tik apie save. Tam reikėtų parengti atitinkamas technines priemones, o ateityje sukurti ir įdiegti specialią karo prievolininkų identifikavimo su priemonę. Rumunija praneša prie dujų gavybos platformos naikintuvų sunaikinusi jūrinį droną. Tai dar vienas incidentas susijęs su kaimininėje Ukrainoje vykstančiu karu. Šalies gynybos ministerijos duomenimis dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rumunija dėl incidento kaltina Rusiją ir smerkė jos vykdomą padėties eskalavimą. Minėtoje platformoje šiuo metu dirba 100 žmonių. Gavybą čia planuojama pradėti kitais metais. Po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius jau išaugo iki 16 civilių, 10 sužaloti, daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Be to, po agresorės atakų vėl be išorinio elektros tiekimo liko Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižos atominė elektrinė, skelbė Tarptautinės atominės energijos agentūra. Manoma, kad elektros tiekimo linija buvo pažeista Dnipro upės šiaurinėme krante. Šiuo metu dizeliniai generatoriai aprūpina svarbiausias atominės jėgainės saugos sistemas. Ateityje Lietuvoje vis tik gali atsirasti valstybinės vaistinės ligoninėse, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Galimybę steigti vaistinės ligoninėse šiuo metu vertina Sveikatos apsaugos ministerija. Ministras Linas Kukuraitis sako,

0: Šitas gamtos reiškinys vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Tuo metu Mažeikiuose pastarąją parą iškrito maždaug pusę. Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos artimiausiomis dienomis šalyje vyraus šiltesni orai, tačiau išliks lietinga. Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris tęsia kovas tarptautiniuose turnyruose ir šį vakarą Turkijoje susikaus su Stambulo Bešiktašo ekipa. Tai bus pirmos paskutinių UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Atsakomasis susitikimas vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione po savaitės. O Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui, šiandien sužais pirmas draugiškas rungtynes. Kaune susitiks su Estijos komanda. Po sekmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje stos į kovą su Jungtinių valstijų Mičigano universiteto komanda. Tik grįžęs iš Europos lengvosios atletikos čempionato šių laikų iškiliausias Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikas Simas Bertašius sėkmingai pasirodė Suomijoje vykusiose World Athletic varžybose. 5000 metrų bėgime lietuvis užėmė ketvirtą vietą. Vilniuje jau netrukus pamatysime disko metimo grandų kovą. Rugsėjo 12 dieną Vingio parko stadione vykstančiose varžybose, be kitų atvyks dalyvauti ir trys ryškiausios šios sporto šakos žvaigždės. Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožė Stona ir pasaulio bei du kartų Europos čempionas Kristianas Čekas. Šiuose varžybose disko metikai kausis dėl 10 000 eurų prizų fondo. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Dieną 21-26 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.
1: 16 valanda Lietuvoje, ketvirtadienis, ir jeigu, pavyzdžiui, šiandien ryte jūs pažadino, nors labai tuo abejoju, bet jeigu pažadino zvimbintis aplink ausis uodas, tai jis tiesiog norėjo būti pasveikintas su uodų diena. Nes šiandien, rugpjūčio 20-ąją, yra minima pasaulinė uodų diena. Tikrai uodų nesveikinsiu su jų diena, kuo jų mažiau, tuo visiems geriau ir tuo ramiau. Bet šią valandą tikrai du jūsų pasveikinsiu, jeigu pavyks laimėti žaidime. Nes šios valandos metu mes sužaisime žaidimą ant liežuvio galo. Iškart galiu pasakyti, kad klausimų apie uodus nebus, tačiau klausimai taip pat bus nesudėtingi, į kuriuos neteisingų atsakymų nebus. Žodžiu, registracija į žaidimą ant liežuvio galo pradės jau visai netrukus, tai vakarokit draugės su Radio Centru ir darykit

0: Ant liežuvio galo.
1: Metas skelbti registraciją į žaidimą ant liežuvio galo. Tiesiog jūs, jeigu norite sudalyvauti šiame žaidime, registruokitės jau dabar, siųsdami SMS numeriu 0666286288. Parašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Visai netrukus vienam iš jūsų paskambinsiu, sužaisime ne eteryje. Truputį vėliau šios valandos metu dar vienam paskambinsiu ir su tuo žmogum jau gyvai sužaisim eteryje, bei sutikrinsim, kiek atsakymų sutaps. Trys klausimai, kuo daugiau atsakymų sutampa, tuo geresnė radio centro dovana laimėt. Registracija atidaryta.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki!

0: Priversi uždainuot.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19, o makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
5: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
4: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
5: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
4: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Šiandien jau ketvirtadienis, jau galima sakyti drąsiai ketvirtadienio vakaras, tai reiškia paskutinės galimybės dar suspėti užsiregistruoti į žaidimą, kuriame galite laimėti puikią dovaną, tai yra polisi dviems Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Tai kaip čia dabar dalyvau šitame žaidime, turbūt visi puikiai žino, na bet jeigu pamiršot arba neatsimenat, arba nežinot, tai informuoju, kad visi norintys dalyvauti turi keliauti į rc.lt ir pildyti anketą, tada laukti mūsų ryto laidos vedėjų skambučio, pavyzdžiui, rytoj ryte dar vienam iš užsiregistravusių bus ir užduotas vienas vienintelis klausimas, kurgi norėtumėt palsėti. Jeigu klausytojas atsakys Grand Spa Lietuva Druskininkuose, jis pateks į rytojų žaidimo finalą ir rytoj pat įvyks tas didysis finalas, kuomet ir sužinosime, kas gi laimės tą pagrindinį prizą polisi dviems Grand Spa Lietuva Druskininkuose. Kalbant apie patį prizą, tai didžiausias polsio ir sveikatingumo kompleksas Grand Spa Lietuva Druskininkuose dovanoja nakvynę dviem su neriboto apsilankymu komplekso vandens parke. Jūsų lauks patogiai įrengtas dvivietis kambarys, gardus pusryčiai, o vandens parke tai jau pramogėlės. Baseinai, garinė, lauko, infraraudonųjų spindulių, suomiška, hamam pirtys, taip pat ledo kambarys, nusileidimo kalneliai ir sukūrinės vonios bei kitos veiklos. Daugiau apie jas internete grandspa.lt. Grand Spa Lietuva Druskininkuose pažada. Pasirūpinsime kaip vaiku pilnai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Po pastarojo sprendimo partija gresia netekti rudenį skirstomos dotacijos. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Rumunija praneša prie dujų gavybos platformos naikintuvų sunaikinusi jūrinį droną, tai dar vienas incidentas susijęs su kaimininėje Ukrainoje vykstančiu karu. Šalies gynybos ministerijos duomenimis dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo tikėtina iš Rusijos. Po vasaros nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Rudenį Vilniuje įsigalios atnaujinti viešojo transporto tvarkaraščiai, kai kuriais maršrutais bus daroma daugiau reisų, žada savivaldybė. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8, 13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21, 26 laipsniai šilumos.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
10: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
11: Piniginė netušė su e-drauda.
12: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
13: Jane, he is checking you out.
12: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
14: Welcome to Goat Yoga.
12: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
15: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
16: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
17: Savaitgalį į operą.
18: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
19: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl verta.
20: Tėti, aš į mokyklą.
21: Gerai, o Delfi?
20: Delfi lieka.
22: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Ant liežuvio galo.
1: Šį vakarą žaidime vyriška kompanija, taip jau burtai lėmė, kad viens, nu, norėjau sakyti viens prieš kitą, vienas su kitu žais Marius ir Andrius. Tai labas, Andriu.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Ar dažnai tenka sudalyvaut, paspėliot, ką nors laimėt?
2: Tenka, bet laimėt ne taip dažnai, kaip dalyvaut, tai pabandysim šią kartą galbūt sėkmingiau.
1: Nu, reikia. Tai, Andriu, trumpai prisistatykit, vėliau susipažinsim su Marium ir bandysim laimėt čia bendrai dovanų. Tai prašau, eteris jūsų.
2: Tai, esu iš Kauno, mėgstu aktyvų laisvalaikį, dirbu su individualia veikla, gal neatskleisiu ką, tai gal tiek.
1: Jau čia kažkas labai sofistikuotai skamba. Be aktyvi veikla kas? Tai yra vaikščiojimas, bėgiojimas, lipimas į kalnus?
2: Sakykim, gal žvejyba, bėgiojimas, grybavimas tas pats, o dabar kaip sezonas.
1: Aina grybą, žinot vietų grybingų?
2: Žinoma.
1: Gerai, tada aš turiu jūsų numerį. Ok, dabar jeigu rimtai, kviečiu susipažinti su Marium ir po to pat pabandysim kartu čia laimėt dovanų.
3: Sveiki, esu Marius, šiuo metu bandys samdama darbas. Turbūt kiek trumpai būtų.
1: Nežinau, ar Marius su individualia veikla, bet irgi dirbantis, sakė, samdomą darbą, tai gal ne, jisai be individualios taip išeina. Nu gerai, tai ar pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, aš irgi pasiruošęs, čia labai jau skubos nėra, bet vis tiek sakykit, kas arba ant jūsų liežuvio galo, arba kaip galvojat, ką Marius galėjo atsakyti. O pirmas klausimas yra, ką burtininkas traukia iš skrybėlės?
2: Triušį.
1: O šiaip, kad kažką dar galėtų ištraukti, aš taip galvoju, triušį, zuikį, yra kažką dar ištraukęs, gyvatė kokia, ar ne, nežinot.
2: Nu, greičiausiai, kad nelabai.
1: Aš irgi nesu matęs. Nežinau, tikiuosi, kad Marius irgi tą patį pasakė. Gerai, antras klausimas. Kur sulaukėme prašymų susikeisti vietomis?
2: Dažniausiai turbūt lėktuve.
1: Prašot jūs?
2: Yra tekę,
1: gerai. Na ir trečias klausimas. Kur malonu vaikščioti basomis kojomis?
2: Prie jūros.
1: Pležė, sakykim, paplūdimį, ar ne?
2: Pležė, taip.
1: Nu, gerai. Vaikščiojot seniai jau?
2: Nelabai prieš porą savaičių, sakykim.
1: Malonu buvo, ar ne?
2: Nieko.
1: Aš kažkodėl pagalvojau apie pievą, bet kadangi aš čia nedalyvauju, tai čia nieko nereiškia. Gerai, dabar tikrinam atsakymus. Jeigu vienas sutampa, tai abu laimite po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu du po dėžę radio centro doniukų, jeigu trys po džemperį gausit, tai dabar žiūrim. Pirmas klausimas buvo, ką ten burtininkas traukė iš tos skrybėlės. Jūs sakot triušį, žiūrim, ką traukia Marius.
3: Kiškį.
1: Nu va, triušis, kiškis, lai būna tas pats, bet kokiu atveju sutampa, viskas neblogai, judame į priekį. Jau kažką laimėjo, atsakė, retai laimė, tai jau kažką turit. Antras klausimas. Kur sulaukiam prašymų susikeisti vietomis, sakot, lėktuve? Nu jo, lėktuve galima prašyti, bet nebūtinai sulauksi teigiamo atsakymo, bet atsakymas, manau, labai geras. Tuo tarpu Marius sako...
3: Darbo pabaigose, gal visai pavadinsim darbo dienų, darbe.
1: Darbe. Nu gerai, po kol kas vienas iš dviejų. Yra trečias klausimas, kur malonu vaikščioti basomis? Jūs sakot paplūdimys, aš sakau, man pieva kažkaip maloni, o Mariui?
3: Paplūdimyje.
1: Paplūdimyje vyrai neblogai pavarėt. Jūs gaunat po dėžę radio centro doniukų. Sveikinu.
2: Ačiū.
1: Prašau, skanaus ir gerą vakarą laimingai.
2: Ačiū, iki.

0: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Iki rūpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
11: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
12: Šviežias derlius – Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
13: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti iš šių pareigų. Aleksandras Laneckis aiškina besitraukiantis, nes nenori užkrauti nereikalingos naštos bendrovei bei siekdamas apsaugoti artimuosius. Nuo jo žodžiais nepagristo spaudimo, jis vėl neigia jam mestus kaltinimus. Rumunija praneša prie savo dujų gavybos platformos naikintuvus sunaikinus į jūrinį droną. Tai dar vienas incidentas susijęs su kaimininėje Ukrainoje vykstančiu karu. Šalies gynybos ministerijos duomenimis dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rumunija dėl incidento kaltina Rusiją ir smerkia jos vykdomo padėties eskalavimą. O po naktinės Rusijos oro atakos prieš Ukrainą žuvusių skaičius jau išaugo iki 16 civilių, 10 žmonių sužeisti. Daugiausiai aukų ir žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Po dar vienos pragaištingos rusų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Taline viešint Seimo pirmininko Juozui Olekui, jis su estų kolega paskelbė įsipareigojimą tęsti paramą Ukrainai bei didinti sankcijų spaudimą Rusijai. Taip pat žadama kartu ieškoti būdų, kaip išaldyta Kremliaus turtą, panaudoti Ukrainai remti. Parlamentų vadovai taip pat aptarė regiono saugumą ir bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir NATO. Juozas Olekas Taline dalyvauja Estijos nepriklausomybės dienos minėjimo renginiuose. Rūdininkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Nustatomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Apie 40 milijonų eurų kainuosantį projektą numatoma užbaigti per 2 metus. Vilniaus šiaurės miestelio bendruomenė nenuleidžia rankų dėl didelių statybų kaiminystėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiaurės miestelio gyventojai siekia įsiaiškinti, ar skaidriai buvo parduotas beveik 6 hektarų valstybinė žemės sklypas Lukšio gatvėje, kur šiuo metu įsikūręs prekybos kompleksas Banginis. Bendruomenė kreipėsi į generalinę prokuratūrą su prašymu išsamiai ištirti šio

0: apie 20 laipsnių.
1: Jau 5 valandos vakaro Lietuvoje, darbų mažiau, ritmas lėtesnis, galbūt kažką smagaus nuveiksite ir taip galvoju, gal dar vis tiek galima kažką veikti gamtoje, nors vasara ši neypatingai lepina vasariškais orais, bet aš šios valandos metu palepinsiu vieną jūsų puikią dovaną iš Eurokos. Tai nieko nelaukdamas, šios valandos pradžioj įjungiu Radio Centro radarą.
2: Radio Centro radaras.
1: Ir dabar pat pradedu ieškoti žmonių, kurie yra ištikimi grožio specialistų klientai. Kas pas tą patį kirpėja, manikiūrininkė ar dar kažkokį specialistą lankotės daugybę metų. Siūskite SMS numeriu 06-628-628-8, parašykit savo vardą, na ir kiek metų esate ištikima ar ištikimas klientas arba klientė. O kiek vėliau vienam jūsų ir atiteks mano minėtos dovanos.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Pakeliaukim prisiminimais laiku į 2000-uosius. Etrija rubrika Laiko mašina, kurios metu kasdien prisiminame populiariausius lietuviškus kūrinius tarpusavyje besivaržiusius reitinge LT Top 20. 34 metų savaitę prieš 26 metus viena iš lyderių pozicijų atiteko karališkos erdvės ir grupės dizaineriai duetui. Dainai, mes dizaineriai, per 2 savaitės tope kūrinys iš 6 vietos pakilo į 3. Po 6 savaičių numeris 1 pozicijoje grupės Skam kūrinys Beautiful pagaliau atidavė vietą kažkam kitam, pats krisdamas į 2 vietą. Ir savaitės lyderiu tais 2000-aisiais tapo Andrius Mamontovas. Klausytai nusprendė, kad daina Kaip baigsis pasaulis verta numeris 1 radio centro LT Top 20 pozicijos.
0: Radio centro laikas.

0: akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kakirų, dušų, žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
14: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Radiocentro radaras.
1: Metas išjungti Radiocentro radarą, kurį įjungiau valandos pradžioje. Beje, jį pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Na ir aišku, kad Eurocos turi dovanų, tai visą prizvų dovanų maišelį. Ten yra trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Net nebejoju, kad pradžiugintų ir mane, bet šį kartą dovanos yra skirtos jums. Tai šiandien aš ieškojau ištikimų grožio specialistų klientų, kas vaikšto pas tą pačią kirpėją, manikiūrininkę, ten kiek metų. Šiaip, kai lankiausi pas kirpėją daugybę metų, pas Vladislavą tokį vaikščiojau, dabar galvoju, nežinau kiek metų, tai pradėjau nuo to, kad jisai dirbo vienam salone, po to atsidarė savo ir vaikščiojau, bet nutiko nelaimė. Nusilinko plaukai ir viskas. Teko mesti šitą veiklą ir pačiam rūpinti savo šukuoseną, bet kokiu atveju ištikimų lankytojų yra daugybė. Alicija, pavyzdžiui, 10 metų vaikšto pas kirpėją, Kornelija vaikšto 18 metų, Giedrė 26, kažkas 28, vaje, kokie ištikimi lietuviai. Ir turime laimėtoją, kuri buvo atrinkta tiesiog atsitiktinė burtų tvarka, atsitiktiniu burtų keliu. Ir jie tapo Sigita. Tai gerą dieną, Sigita.
2: Sveiki.
1: Nu, tai kiek metų jūs vaikštot pas tą pačią kirpėją, ar vyras ar moteris, kas yra?
2: Moteris, būtų tai 27 metai, bet lankausi ne viena aš, ir vyras, ir vaikai kartu eina, tai tikrai labai gera kirpėja.
1: Kas atrado, jūs atradot ar vyras atrado?
2: Oi, čia aš.
1: Taip. Jūs atradot, ar ne? Beje, iš kokio miesto esat?
2: Vilniuje.
1: Nu, yra daugiau kirpėjų nei viena Vilniuje, ar ne?
2: Taip, daug yra, bet nu ištikima būtent šiai.
1: Gerai.
2: Vardu Giedrį.
1: Giedrį, linkėjimą, kokiam salone dirba Giedrė?
2: Ji ne salone, ji turi savo veiklą. Taip, savo veiklą ir atlankomės pas ją.
1: Dabar jūs įgytą man pasakykit, 20, kiek sakėt, 7 metai, o bent šukuoseną jūs keičiat ar taip pat ir varot tuos 27 metus?
2: Na, būna pasikeičia, bet patrumpėja, arba nusidažom. Ta prasme, labai daug nesikeičiam, bet vyrai, tai žinokit, labiau keičia tą šukuosenas pagal madą.
1: Pagal madą, ar ne? Jo, nu, aišku, būna bliūdelių, ežiukų, dar kaip nors, ar ne?
2: Taip, būtent.
1: Gerai, o dabar žiūrėkit, jau 27 metai viską viena apie kitą žino, turbūt, ar ne? Jūs ten pasikalbat kėdėjai.
2: Na, taip, taip.
1: O tai, pavyzdžiui, gal jūs į savo asmeninės šventes jūs kviečiat, ar jūs pakviečia, ar dar nėra tokia draugystė?
2: Na, į asmenės ne, bet daug tikrai žinom vieną apie kitą.
1: O nebūna taip, kad, pavyzdžiui, po tų 27 metų jau reikia ateiti ir pačiai galvą išsiplauti, ir pačiai plaukus susišluoti, taip nebūna?
2: Na, ne.
1: Išlaiko pagarbą, ar ne?
2: Taip.
1: Liuks, labai smagu dėl jūsų, Sigita, tai linkėjimai Giedrei dar kartelį, o jums keliauja nuo Eurocos dovanos, tai visas dovanų maišelis, prizai, siurprizai, būkit sveika, būkit gražiai, būkit laiminga ir pas Giedrę galėsite eiti galbūt netgi vieną dovaną jai padovanoti iš to maišelio.
2: Gerai, būtinai.
1: Gerai, laimingai, gerą vakarą, tada iki.
2: Ačiū, jums taip pat.
1: Neįtikėtina, iš ties neįtikėtina, kaip žmonės ištikimi savo specialistams, ar tai būtų manikiūras, ar pedikiūras, ar kirpykla, bet kokiu atveju labai džiaugiuosi visiems tiems, kurie sudalyvavo šio vakaro radare. Visų apžvelgti tikrai neįmanoma, tai aš dar kartą atsidėkodamas primenu, kad be mūsų draugų Eurocos, aišku, ta rubrika neegzistuotų ir dovanos keliauja, žinoma, kad iš Eurocos. Na, kaip žinia, Euroko šiandien yra ne tik kvepalai, ar pavyzdžiui, makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalios grožio priemonės, ar tuos pačius maisto papildus. Eurokos išskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis. Na, pavyzdžiui, kasgi čia šią savaitę pas mus. Ogi antakių dažymo priemonėms yra iki 40% nuolaida su lojalumo kartele, Medicube kosmetikai iš Korejos 30% nuolaida, tai ir daugybė kitų akcijų ten taip pat laukia jūsų, skubėkite jau dabar į tas fizinės parduotuvės arba į eurocos.lt.

0: sorry. No.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti iš šių pareigų. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško sprendimų galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti ir civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma atlyginti žalą. Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus ir seksualinį smurtą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
7: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelia vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
11: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

O dabar noriu tiesiog priminti ir pasirūpinti jūsų išmanumu, na, kalbant apie radio klausimą, tiesiog raginu prasisiųsti Radijas LT programėlę, nes ten tiesiog patogiai, moderniai, išmaniai galėsit klausyti radijom. Tai Radijas LT programėlėje surasite 6 lietuviškas FM radio stotis, plus dar yra 4 lietuviškos internetinės radio stotis, kuriuose negirdimos jokios reklamos, tiesiog muzikėlė. Žiauriai geras dalykas, kad ten yra nuolat atnaujinamos žinios, orai, kurių tiesiog galėsite klausyti bet kuriuo patogiu savo metu. Nereikia tos laukti lyginės valandos ar pusvalanduko, kada norite įsijungiate ir pasiklausote pačias naujausias žinias. Prizų medžiotojams taip pat labai geras dalykas, mat ten vyksta specialūs konkursai ir žaidimai, Radijas LT programėlės naudotojai turėtojai gali dalyvauti ir dažnai laimėti labai gerų radio centro dovanų. Programėlė tiesa veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose, viską patogiai matysite automobilio ekrane. Parsisiųskit, aš manau, kad surasite ir dar daugiau patogumų bei privalumų ir galėsite mėgautis radio klausimu patogiai. Primenu, radijas.lt.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai. Kilogramas slyvų tik 1,15 €. 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €. O kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,49 €. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49 €. O perkant ar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos boš įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant boš žalios ir boš pro Mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 € ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
10: Savaitgalį į operą.
11: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
12: Darbai sode nesibaigė? Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimų žirklės tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Rusija per masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė dar bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti. Daugiausiai aukų žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Per atakas mieste apgadinta daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kijevos srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių dėl jų galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti jį iš šių pareigų. Aleksandras Laneckis neigė jam mestus kaltinimus. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija. Nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis, kartais per trečiuosius asmenis, nors tai draudžia įstatymas. Aušriečiai sprendimą žada skųsti. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis sužinotų informaciją tik apie save. Tam reikėtų parengti atitinkamas technines priemones. Planuojamos didžiausio Lietuvoje medinio biuro pastato statybos, įsamiau Vaidas Bučys.
1: Valstybinių miškų urėdija toliau ieško rangovo, kuris jai pastatytų naują medinę būstinę. Pirmasis konkursas nutrūko po teismų, dabar pradedama nauja atranka. Urėdijos administracinis pastatas netoli Vievio bus 3 aukštų, jo plotas sieks apie 5000 kvadratinių metrų. Kartu žadama pastatyti lankytojų centrą. Tai kol kas didžiausias planuojamas medinių konstrukcijų pastatas šalyje. Medinės konstrukcijos pastate sudarys 55% tūrio. Urėdija investicijų sumos neviešina, kol nėra baigtas konkursas.
0: Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris tęsia kovas tarptautiniuose turnyruose ir šį vakarą Turkijoje susitinka su Stambulo Bešiktaš ekipa. Tai bus pirmos pasaulio UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynės. Atsakomusis susitikimas vyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione po savaitės. O Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė besiruošdama dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui šiandien sužais pirmas draugiškas rungtynes, Kaune susitiks su Estijos komanda. Sekmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje stos į kovą su Jungtinių valstijų Mičigano universiteto komanda. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėti.

0: Kaip žinia, ketvirtadienio vakaras tęsiasi, o dabar norėčiau trumpam persikelti į ketvirtadienio rytą, kuomet vyko žaidimas ryto dešimtukas, kuris šiandien buvo ypatingai linksmas.
1: Vonioje randamas daiktas.
2: Šukos.
3: Gyvūnas.
2: Šuo.
1: Sporto šaka.
2: Šaudimas.
3: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
1: Virtuvės įrankis.
2: Šakutė.
3: Rūbas.
2: Švarkas.
1: Ne Europos šalis.
2: Šveicarija.
3: Kūno dalis.
2: Geras.
1: Nu kas sako, tuk.
2: Šikna.
1: Nu, bet tuk šikna turbūt ne.
3: Bet atsakymas suskaitė.

0: Iki rūpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dainininkas Kelet žinomas savo mistišku žemu tembru, kuris kiekvienai dainai sukuria unikalią nuotaiką. Pristatau dar vieną jo darbą, šį kartą su elektroninės muzikos naujoku didžėjimi Zerb. Faded Eyes gimė naktinėje atmosferoje, tai puikiai dainoje ir girdisi. Etrija Kalit ir Zerb su Faded Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija per masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė dar bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti. Daugiausia aukų žalos padaryta Kijeve ir sostinės apylinkėse. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai, Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje 11 nukentėjusiųjų pateikti ir civiliniai ieškiniai, kuriuos aprašoma atlyginti žalą. O Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus. Po vasaros nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Rudenį Vilniuje įsigalios atnaujinti viešojo transporto tvarkaraščiai, kai kuriais maršrutais bus daroma daugiau reisų, žada savivaldybė. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį tikėtinas rūkas, bus 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
1: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
3: Kas mes esam?
4: Radio Centro laidų vedėjai.
3: Ko mes norim?
4: Padovanoti jums poilsį.
3: Ką reikia daryti?
4: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
3: Kada mes skambinsim?
4: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
3: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
4: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
3: Koks jų šūkis?
4: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

Na, o dabar laidos pabaigai pakalbėsiu apie genijus. Na, šiaip kalbant, pavyzdžiui, apie jaunuolius, tarkime, 18-mečiai kokie nors ar ne, kai ieško darbo, tai dažniausiai bando įsidarbinti kavinėse, viešbučiuose, parduotuvėse. Na, o štai genijai nusitaiko iš kart į profesoriaus kėdę. Nathanas Thompsonas profesoriumi Miami Dano koledže pradėjo dirbti, vos sulaukęs pilnametystės ir tapo jauniausiu profesoriumi pasaulyje. Jo karjera klostosi puikiai ir šiuo metu, beje, būdamas vos 21-erių, dėsto jau trečius metus. Anksčiau šitas rekordas priklausė Colinui McLaurinui, profesoriumi tapusiu 19. Ta prasme, profesoriai 18-mečiai. Štai kaip būna pasaulyje. Na, bet kiekvienam savas likimas, sava duona, ar ne? Bet kokiu atveju, bičiuliai, linkiu visiems gražaus šio ketvirtadienio vakaro. Nesvarbu, ar profesorius esate, ar paprastas darbininkas, palsėkit, atsipūskit. Rytoj penktadienis, rytoj vėl susigirdėsim ir tai padarysime beje kiek neįprastu metu, nes labas jums ištarsiu iš kart po ryto laidos. Susigirdim ryt 10. Iki greit.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba belinė tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Rusija per masyvį raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė bent 16 civilių, 10 žmonių sužalotė. Daugiausia aukų ir žalos padaryta Kyjeve ir sostinės apylinkėse. Per atakas mieste apgadinta daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kyjevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir Raudonojo kryžiaus pastatams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandrą Lenecki dėl viešumoje kilusio abejonių, dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai Lenetskis pats pateikė prašymą atleisti jį iš pareigų, bet jis toliau neigė jam mestus kaltinimus. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis, sužinotų informaciją tik apie save. Tam reikia parengti atitinkamas technines priemones. Vilniaus apygardos teismas pratėsė nuosavybės teisų apribojimo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti ir civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma atlyginti žalą. Sumos įvairios nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkstančių eurų. O Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai. Smurtą patyrusio vaiko apžiūra, apklausos bei teikiama specialistų pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinį smurtą šalyje patyrė bent 422 vaikai. Šiemet iki Liepos jau buvo fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realūs skaičiai gali būti dar didesni. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Liepa vidutinė temperatūra viduržemio jūroje siekė 27 laipsnius, tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiais metais jūrinės karščio bangos paveikė apie 90% Biskajos įlankos ir 80% vakarinės viduržemio jūros dalies. Mokslininkų teigimu tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sudrikdyti ekosistemas užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams.
0: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį tikėtinas rūkas bus 8, 13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 21, 26 laipsniai šilumos.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Kas mes esam?
6: Radio centro laidų vedėjai.
5: Ko mes norim?
6: Padovanoti jums poilsį.
5: Ką reikia daryti?
6: Registruoti žaidime rc.lt ir laukti mūsų skambučio.
5: Kada mes skambinsim?
6: Rytais 9 laidoje Geras rytas.
5: O kur ilsėsis ir pramogaus laimėtojai?
6: Didžiausiame poilsio ir sveikatingumo komplekse Grand Spa Lietuva Druskininkuose.
5: Koks jų šūkis?
6: Pasirūpinsime kaip vaiku. Pilnai.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Rusija per masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą pražudė dar bent 16 civilių, 10 žmonių sužaloti. Daugiausia aukų ir žalos padaryta Kyjeve ir sostinės apylinkėse. Per atakas mieste apgadinta daugiabučių, vaikų ligoninės ir kiti pastatai, elektros tiekimo linijos. Kyjevo srityje rusai smogė maisto sandėliams ir raudonojo kryžiaus pastatams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį griežčiau reaguoti į šią karo eskalaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Lanecki dėl viešumoje kilusių abejonių, dėl jo galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Prieš tai pats naujasis valdybos narys pateikė prašymą atleisti iš pareigų, o Aleksandras Lanecki neigė jam mestus kaltinimus. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl prieš dvejus metus vykusių Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, pripažino vyriausioji rinkimų komisija, nustatyta, kad tam tikrais atvejais rinkimų kampanijos buvo finansuotos juridinių asmenų lėšumis, kartais per trečiuosius asmenis, nors tai draudžia įstatymas, užriečiai sprendimą žada skųsti teismai. Nuo kitų metų siūloma nebeskelbti šauktinių sąrašų su jaunuolių pavardėmis. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieško naujų sprendimų, galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, saugant jų asmens duomenis. Ekspertai siūlo taikyti individualų šauktinių informavimo būdą, kai jaunuolis svetainėje karys LT įvedęs tam tikrus duomenis, sužinotų informaciją tik apie save. Tam reiktų parengti atitinkamas technines priemones. Vilniaus apygardos teismas pratėsė nuosavybės teisų apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Jam priklauso butas Vilniuje, du sklypai Širvintų rajone ir kitas turtas. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti ir 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma atlyginti žalą. Sumos įvairios nuo kelių šimtų iki daugiau nei 200 tūkstančių eurų. O Klaipėdoje atidarytas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams, tai antra tokia įstaiga šalyje. Čia be kita ko vaikai bus mokomi atpažinti nederamus veiksmus. Taip pat Klaipėdos centre bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai, smurtą patyrusio vaiko apžiūra, apklausos dalyvaujant psichologams, bei teikiama specialistų pagalba smurtą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje. Vaiko teisų apsaugos tarnybos duomenimis pernai seksualinį smurtą šalyje patyrė bent 420 du vaikai. Šiemet iki Liepos jau buvo fiksuoti 165 atvejai. Pasak specialistų, realų skaičiai gali būti dar didesni. Šalyje įsivyravus gana lietingiams orams, kai kurios vietovės sulaukė itin gausių kritulių, o pajūryje užfiksuotas neįprastas gamtos reiškinys – vandens viesulai. Vienas jų pasiekė net Palangos paplūdimį. Tuo metu Mažeikiuose pastarąją parą iškrito maždaug pusę. Kretingoje trečdalis rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalynei. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.